Сөлі, 5-ші нөәтлік Байхы Лунгсе өнәр сәнәтмақ есен еңліқ яртыш мұсабықсыра Байхы ең әсәр мұкапатығы ерішті. Түрлік шаншарапла, оның сәнәт yолыдыке бошашмай ізденішіге куақ болды. Қидырғынып ижат қылғандың сұрт, Ваң Фән ене ғайри мадди мәдіниет мұрасларына тарқытышқа паал атланды. Еқін қиылардың бұян, о көп қитым мәктәп мәхәлләрге беріп, ximir haykal yasashni his qilish va leksiya so'zlashni qanot yaydirib, texmi ko'p kishiga ximir haykalning sehri kuchini tunutdi, tushundirdi ham o'z qo'li bilan his qildirdi. U mundaq dedi: "Ximir haykal yasash mening bir umr qizg'in suydigan ishim, shundoqla bir mas'uliyat. Men bir jub qo'lim orqali Xinjiangning tabiiy sharoiti, urf-odatlari, millatlar hikoyalarini ximir haykalga singdirib, texmi ko'p kishiga ән-әнуи үнәрінің харарды бә хайаты күчіні намайын қылымен. Пәкәт бірәсі үгінішіні, көрішіні халысыла мән ұзчыл дауымлаштырып, бұ көні үнәріні еңі дәвірді дауымлық жұлаландырмен.

0: Әмді ғүзәл жонғы сәпірі сәйіпіміз бойыча алчыберіміз. Станысымыз қәвірі. Түні үгін, Дүния мұхит күні. Еқынғы күллердің бұян Аптыным райондекі жайлар типіне омымызлік ешілгі өзгер деп бірлікті ғүзәл жонғы бәрпақылыш баштемісіні чөрдеп, мол рәңдар баштемілің паалетлеріні қанат едіріп, аммыны ешіл мұхит қоғдаш идеясыны тұрғызып, экологияны қоғдаш әркетігі қатнышып, ғүзәл мақанны ортақ қоғдашқы етекілді. Еқынғы күллердің бұян Санжи шәһірдегі әр қайсы мәхәлләләр аһалыларын тәшкилләп, көп хил шәкелдәге йорт мәканны гүзәлләштерүш фаалиятын канат ядырды. Санжи шәһәре Бейҗинг Җанубы йолы көче башкармасы, геология кәнт мәхәлләсе, пул муамиле мәхәлләсендәге пидаилар ва аһаллар вәкилләре Тудын хабадыки Санжи Тиңҗоу экологиялык яшел җылгы мәнзир районыга килеп, пиадлар йолы, тохталгы һәм дә дәрья буйыдагы тамак калдыгы, сөлеу халта, мәве шөпке, кагаз партсы катарлык турмыш әхлатларын тәрди. Ахале Жаңжиңның мәлі тәшкілеген пакыз юртмакан баш темісідеке әмәлет паалиетеге қатнышып жатқаныға уда 9 жыл болды. О мындақ деді. Мұхитны пакыз тазылысақ рахат ес қылымыз. Шәһәр тегімі гүзәл ешіду. Мұхит асыраш құрық кеп әмәс. Бұ әрбіріміздің мәсулиеті. Ават нахиясыдеке долан мәдениет майданында экологиялык мохит тармақларыдеке хизмәтчилер аммыга атмосфера булгынышының алдыны элеш төзәш, турмыш әхлатларыны түрге айрыш, су тох дежәш, яшаш мохитыны төзәш, ешел төвән карбонлык турмыш катарлык билимләрне омымлаштырып, экологиялык мохитны қоғдашқа даир канун низамларын чөндірді. Ават нахия Ават базыры Хуаюэн мәхәллесінің ахалесі Айгүзәл Осман мындақ деді. Ават нахиясыда дәлдәрәхләрнең барган сере көпәйгәнлекне, мохитның барган сере яхшыланганлыкны үз көзем белән күрдем. Буның дин кин ишне су теҗәш, тох теҗәш, әхлатны төрге айырыштан башлап, айламдыклар ва кошынлар белән берлектә яшел турмыш кечерүп, үз җайымызның гүзәл тагы дәрияларын когдаймын. Тарбагатай вилоятлык экология мохит идарасының хизмәтчиләре һәр кайсы нахия шәһәрләрдәге соды көче районларыга берип, дөнья мохит күне тәшвик кылыш, чөндүриш фаалиятын канат ядырды. Хизмәтчиләре мәвкәне аһалларының көндәлек тормыш адәтеге картып, мохит когдаш билимләрен тәфсили чөндүрди. Тарбагатай вилоятлык экология мохит идарасы Чөчәк шәһәрлек шөбе идарасы тәшвик тәрбия бөлименең мәсүле Хы Шанхау мұндақ деді. Мұхит қоғдаш білімлеріні аммығы еткізіп, текім көп ахалының әхләтінің түрігі айрыш, төвән карболық тұрмышқа тәшәбіскарлық білән қатнеш шығы түрткі болып, омым халық ортақ түзейдіған, мәнбәдің алдыны алыдыған түзейдіған, әмі кіші мәсулетіні толық ада қылыдыған мұхит қоғдаш еңі әндейісі шәкіләндірішін өміт қылымыз.
1: Әмде станциямыздың Осмыны көк, ері ешіл, сүйі сүзік болған гүзел бәқтілік юрт мақанны орта қоғдайлы маузолық обзорын аңдытымыз. Дүния мұхит күні әм тәбиетке өрмет білдірудған хатыр күн. Шындақла, умуми халықны мұхит қоғдашқа қатнышқы чақырыдған еғіліш сигналы. Гүзел юрт мақанны әмі адам орта құрыды, әмі айла орта бәрленуді. Экология мұхит қоғдаш әзелдің құрық шуар әмәс. Бәлкі тұрмышқы сандырылген күнділік ұшақ-түшек ішіла. Көпчілік бірлікті әр бір киловатт ток, әр бір тамча соны тежеп, ешіл төвән карболлық сәпәр қылышта чын тұрып, өйінің алды кәйнедегі мұхитіне тәшәбіскарлық білән тазылайлы. Бұ адды ішларының әмісі гүзәл юрт мақанны қоғдаштығы әмәлі әрекет. Сүзік су, ешіл тағы әң ұмуми мәнбәттар болған халық тұрмышы бәқт саадыды. Яшашқы бап келедіған юрт мақан халық тұрмышылығы әң әқиқи арызу. Ұмуми халық бір ниетті ешілліқні қоғдаштын ібарет күшлік ортақ тонышны мүжәсәмләп, осмыны көк, ері ешіл, сүйі сүзік болған гүзәл, бәқтілік юрт мақанны ортақ қоғдайлы.
0: Стансымыз мұхбері Яңжу хабар қылды. Еқында Үрімчі шәһәрінің шәһәр базарлардегі қоны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, әсілдегі бойынша чекіп, әсілдегі бойынша селеш, өзгертіш қызметіге етекшілік қылыш сынақ лайыхасы рәсми тарқытылып, Үрімчі шәһәрдегі қоны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, өзгертішіне конкерт қилыплашқан мәшғулат көрсетмесі білән тәмінледі. Лайыхадегі бәлгілімігі асасен, қоны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш,

0: Ван Хайин мұндақ деді. Бұл ел өз әхвалы кішіні бәк құшал қылды. Мейвіләш неспітімі наайды оқыры. Бұл ел мо 5 осылының чоқын бұлтырқыдан 100 килограммдан 200 килограмм әтрапыды ешшіні мөлчәрілдіқ. Нөвәтті Савен шәхри Улан Ус базырыда көк бұрчақлар пішті. Кент ағалыры пішқан көк бұрчақны әпчілік білән үзіп, арлашмаларыны чықырып ташылап, қалтығы қачылап, сетішкі таярланды. Саудигерлер етіз бешіға автомобил айдап еріп, көк бұрчақ таяр болған аман сеті біліп, еліп маңды. Улан Ус базыры Ша Сәңгүн кентінің ағалысы Леу Хыпин мұндақ деді. Тонжи еңіз тәнәрхіні чықырып әткенде, бір мо ердегі көк бұрчақтың мың юәндің көпірек сап кірім қылғылы болуды. Пелікі білән сассақ му, азырақ кірім қыла алаймыз. Кәйіндің давамлық көмі қынақ дейіріп, ік қетімлық еңіз тейріқчілікіда хейлі көп кірім қыла алаймен.
1: Әмде қысқы хәбәрлер аңлатымыз. Түнігіндің башлап, Джонгу Қашқардың Қырғызстан ошқын бивасты ұшчылған авиация линиясының қитымсаны көп әйтілді. Илгірке, әр сәйшәмбі күні бір нөвәтчі айрыплан ұшчыдың, әр дүйшәмбі жүмә күні бір нөвәтчі айрыплан ұшқа тәңшәлді.
0: Yaqında Şinjangda yan telefonun yengisini setibilishqa yardam pul berish faoliyati yo'lga qo'yildi. Iste'molchilar yakka bahosi 6000 yuandan yuqori 10000 yuandan tuban yan telefon setib olsa 800 yuanlik bahoni tushirish yardam pulidan bahraman bo'la oladi. Har bir iste'molchi bir qitimli yardam puldan bahraman bo'ladi. Yardam pul beltining kuchga ega bo'lish muddati 3 kun bo'ladi.
1: Үрімчі шәрлік мағарып идарысы 6-й айның 3-й күні мәжбүрият мағарпи басқычыдегі ғазырғы әла сүпәтлік мәктәплер тізімлікіні илан қылды. Бұның үшіне 2024-й елі әсілді бар мәжбүрият мағарпы басқычыдегі әла сүпәтлік мәктәп 48, 2025-й елі еңдің көпейген әла сүпәтлік мәктәп 30.
0: Али мәктәпләр белән имтам бердіған оқуғычылар, ата-анылар нөл арлықты пікір алмаштырып, әм түрткі болдыған сұпы құрыш үшін Шинжаңның 2026 жылық яз пәсіллік али мәктәплерге оқуғыч қобыл қылыш сиястыны тәшві қылыш мәсіләт беріш паалиеті 6 айның 9 күнідің башлап, бүтін Шинжаңдегі 15 шәһәрдә арқарқыдың өткізілуді.
2: Хөрмәт радио аңлаучылар, юқырда Шинжаң радио телевизия станциясының Әтігәлі қабарлар программысы бойы жаңылтыш бәдіқ.
3: Бара, башланды!
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының Йолдырыңызда біз әмра программысы.
5: Бұл программыны баштың ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кәне?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішләп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыр едісек болды кәнде?
6: Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келеді.
2: Қадірлік радио аңлығышылы әтігерлігіңіңіңі қайырлық болсын, әң güzel сәмімі саландырымызды сіләгі yollash білән тән әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программамыздың башылдық. Радио долқылыры арқылық сіләгі яқшы кейпият беғішіліп, әла мұлазымет қылыш үшін тұрышчалық көстіміз. Мән риясетчі Ошыржан Қызыр. Қадірлік радио аңлығышылы әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программамыз башланды. Азырдан башлап, наайт қызғылықлан программамыз қатна сана болуды. Біздің кевейшін салонымыз XG1074FM. Программамыз башлаптан нұрған аңлығышылырымыз үшірілен yollапты, лаутан бір үшір yollапты. Ама ол шәрді нарат тарап қарап маңған yollар аван ке әдіге үшірін әвәтіп сіз. Рахмет сізге. Атуш нұрлық yollar қошланады yollar раван деген авторын ибо ат шәбәтіпті. Дадиопо көрікті Мусайчан кәгіче yollar раван кә деген авторын Әкбер Гуанхуй әбәтіпті. Мидон шимал yolы, Мидон санаат район атраптарда шүнчілік раван кә yollar деген авторын Сайфа әбәтіпті. Рахмет.

0: Сәйфа ағинәм. Ой, мен ба, рәхмәт, менің үздәк сорғымды қыпсәс. Ой, бір келіңа сәртәм күрәрәнді бір миман қылайсыз не? Нән қудыке, сәртәм күрәрәнге деп, әмділла аштар деп тұрамды. Барамсыз, барам, бамамсыз. Нән қуда сәртәм күрәрәрә әйтіпті ма деп, ә? Чаңчың ардүйді аштығы, біз бейвасы көрсіздім, қылды, қамынды нем қылық қо? Шәрқи айланма көркінінкі астадыкі yollar мұшында раван кәрі гавчын, өр ет қаным әвәтіпті. Чаңчан yollar қошлен еді yollar раван кәрі гавчын, елдан әді баба әвәтіпті. Мұшнақ кәміне, ә? Ене ұшырла қарсақ, ойжан әт қызым имтихан берді, кечеден жиделішіп, мен чеслағы толы қарап, саат білен худды күн атылап кеттігандек, өзім бәгендім үшін жек. Гүлмейра ханым, әм бұл нормал ішкен ата-аналар бәк жиделішіп атуды, балалар мұшында. Әм біз жиделіштік деп, кәшкіш көзі кірбелі бәк, балаларын бәк жиделіштіру әтмей өлжі ма, ішчіңізді біліп әмді. Сіздің жиделішмен десек, десек ма, жиделіші берісіз. Балаларға бәк чандырмай, нормал әлетті, үресіз. Яқшы берді а балаңыз имтиханы жүмі, бәк әнсіреп кетмен. Ол жүді ел қабыры ма, Жанобай Ахметжан yollары, yollar раван кәрі гавчын, ақ кәпті әбәтіпті. Достық шимал yollары, қойш yollын іште yollar раван кәрі гавчын, бәқтілікмен әбәтіпті. Әкбер Гуанхуйның еңі бір шоры қарсақ, сай yollы қуалин көріктін, Гуанхуй көрік кәгіче, yollar раван кәрі гавчын әбәтіпті. Ақыры көңіл ечі бағыдек бір ямғыр яғды қоттенді. Көңілім ечілігідек бір ямғыр яғды қоттенді ақыры. Мана кечідің бері еғі батында шонда білен. Деп қоттен такси 50 кішке 54. Ямғыр болған. Мүші. Немісін дейін мәз? Мұхаббітіні. Онда әтсек мұ болмайды. Ямғыр болған мұхаббітіні әтсек мұ болмайды. Шықылып. Тәлмір үшіні. Хипадылапты. Өшіржан кәп сөзге дикет қылан. Болмыз сізден дейшіп қалмын. Ой, бір омдан кәқылдым бұға, әмдулла. Бір қыл. Сәрттәм күрәрәнің кі қалу үш үгірісінің сүйініп, қызық пет ішіп етіп, қалыңыз шекетті ма? Машинны ашқызай деген еді. Мен машин ашқызай деген тем. Ақсуның аварайы қарап ақсыңыз. Машин юғызай деген тем демек чима. Ақсуның кі аварайы ақвалы қарсақ, Ақсуды бүгі ямғыр яғыды температура 21-ден 31 селсия градусқа. Ақсу, Атош, Қашқа, Хотен, ямғыр ба. Бұрытладым ямғыр ба, ғолжыдым ямғыр ба. Мұшындақ кен бүгін, ә? Ені қарсақ, яқшымызды әриясәтчілі, тәшналығыны дәңла, деп бәк қара тоғыра. Ямғыр болған тәшналығыны. Ишпадылап, өзінің күрек сөздіріні қалам білен ақ қағазге баян әйләпті. Қашқа қызылының көрігі асты үсті қошлен еді yollar раван кәрдіге офчарын Билал Тор таксия әвәтіпті. Бейджон yolu қошлен үшті yollar раван кәрдіге офчарын Әсенжан әвәтіпті. Шәмбе-шәмбі күні кичік юк автомобилі шәһәр ішіде yol yürсе чәкілінемді деп чәкілінді. Нәрім алмақшыдыңыз? Әдетті маңсаң болмайды деген елінің әммісі асасы 24 сағат маңсаң болмайды деген елі жұма. Рәшиде.
1: Өзірді яқшымсыз.
0: Яқшы есіз жо?
1: Бүгін сәнді күнлікке естімді ек, ма жидеті бекті.
0: Ә.
1: Жүгоралар өзі әкіптімен үнді жүгі оқымыған дейді.
0: Ә, бүгін сәнбі.
1: Сәнді кәміз ма?
0: Сәнбі.
1: Ә, яңғыр бағамекке әртінің оларай қыма бұла.
0: Үрімчіде бүгін күндіздің кечігіче хава ұчық ұлып кейін бұлытылды. Температура 21-дің 33 селсия градусқа. Әті хава бұлытлық. Температура 19-дің 28 селсия градусқа. Өгілік кейінім ұшайның 8-інші күні хава бұлытлық. Температура 20-дің 26 селсия градусқа. Бұлыды. Мұштақ мұны. Хава райшында яқшы болды кен әй. Мәселі үрімчінің хава райы қарсақ, әті өгін 2 күн хава шында бұлытлық. Бәкім ісіп кетмей, шуында яқшы кепті баба. Мағалі мектеп кентан берді ау қоштағым чо, бәлен кепті. Қарвай!
2: Бұрыйым, жетінді, сай елі керекті шымалғаным,
0: ағаш
2: көректі шымалғаным, беш көрек көрек келдім, үшек тәтіма yollar алам тұқташ ек, елі елі мүшін ек, әмін бір тұқсан пиздесіма елді пікенмен, шуында, дар алам.
0: Бұл тұқ, сіз кетмедіңіз ба? Мейман қамығыз кетмемсіз не мей? Бопта.
2: Өзірден мақ қайыр өлі шымалдың, мектендің сәйзі қарап мағалым ұстақтай өркөрісінің алтына келген атауабылар түбекті жаға.
0: Мақылы. Абдулимжан.
3: Өзіне үл қайыры. Бейжен өлі. Тұшқай өлі өлсін. Мағалым өлі өлі қарап мағалым өлі
0: өлі. Ә, мақыл, мақыл, болды. Рахмет. Ене мұнда қарылсақ. Қарсақ, тұрсынжа.
4: Салам, салам, бір ез жеткітті тұрсынжа ке, қанда ағалың дерсіну, ма пәйзі басынан күші ағалат бағырда. Ям ұстымсын, ям ұяқ кетті.
0: Болды. Teşnalığı diyen aşına adi gepnin tapanmadığınız mı? Ben keçirdim yakışık uyamay. Birisi meyaldi yerim keçirdi vakrap. O cevap edemde olduken. Yette avuçlarınız.
2: Uyusun diye kadar olanın yaptım oldum lan.
0: Yakışı. Şey.
2: Şimdi olan şahtın çuvalda kadar mı?
0: Şahtın çuvalda? Şahtın
2: çuvalda.
0: Cicem'in üçüncü pişkin diye yaptım. Cicem ha. Üzümünün ki. Üzümünün ki şahtın pişkallarını ne et yakışı yap. Hazır şahtın düştü. Ben koçum toydum demek çıkarsın da. Abdülkim.
2: Kanlara koşacak ayaksız onlar yol tarih vereyim. Tavdan gördü ne? Simiz dağıtı da. Un dağıtı kalıp bana gelmişler. Simiz dağıtı aldı çıraklarla hazır yap. Ben şimdi seni.
0: He makul. Muhammed Bey.
2: Yakşı mı Sırcan?
0: Yakşı.
2: Yolu sırbıra ya. Şimdi koyulur Rağan.
0: Şimdi koyulur. Yalgı çıksın be. Sen mi tutsun bugün?
2: Toplantı mı? Radyonu aldı ben bak.
0: Makul.
2: Kandak vakti açtın sonra. Fela ona ha.
0: Oy devamlık payda olup durun. Yüzünüzden bağlılığını bildirip, yolu sorularını birip. Adam zirik kaldı ki yapalım. Beycan yolu koşuyorsun işte yollar ravan kere yavuşlar ne? Hasan Can'a evetip de. İmam Can'a bir parça video evetip.
5: Rahmet rahmet. Nakşını anlat. Naydi be hoş buldum.
0: Kaç nakş ne? Baya melike. Şerik'tin yirak. Garip ke. Diyen aşını mı? Ben onu doktor kandı yetiştiriyor yanında ögünü ağandı aşıdı. Yalkın seferden. Yolga çıktık seferge. Aksu baydı yol haber vereyim. Yollar amanken hava bulutluk yağmur temsil batıdı. Deydi o. Kim bu kattı bu? İsminiz o kattı okulu mu cümle isminiz ne? Kattı bu mudu bu?

0: етіп қойдың алла не қандай қысақ бола мошо ішке ығыз келіп қалған ал таксині пулын толық бере алмады ма ұланың тапыдыған пулым шо аш кәйіндікке пач бұрат бұлдырны тапыды әмді ұнындың жық тапыды шындақты ма пулны толығарақ бере әсілі қақшап атыды да такси шопыр достар бір көмді әмі деп сіз қылы ақ көңіл мекірі ба обылеке ма мақтығыныңыз бекі амені қаруаев чорыңыз
1: Bir yüz yetti tat yol kayda şaşıp adım mı ki ösünüzden baskın aldı ki Beycin yolu cevapte şımarık revam. Ama Beycin yolu burun mu seyrekte hazır. Tekini seyrek oldu bir tosun cem.
0: Közün ağzı mı?
1: Şunda havalı. Hehehe. Bir köyle çıkıp kaldı. Hey
0: hey hey. Közün ağzı başkaca görünüp mü? Bapta. Yoksa beylu yola revan ki. Karvay karvay desem lan. Memmu teke bek kara adam okşaydı desem. Ondak bek kara adam emez ki. O hele ah gelişken bu. Ой, көзіңізге қарбай ақ көрініп атам да, Абдурашид әпенде. Сіз жо, сіз өзіңіздің рәсімін бір әуетіп бекің, ә? Қарбайны ақ десіңіз, сіз әмді бұл қандай кетті. Қарбай деген қару ғой, ақ кепті.
2: Ол жерден мен хабар е, сол қатнаштан 6 жылда машин көпірек тосылып жоқ.
0: Я, мақұл. Қойлан сәтке маңла. Онда сіз қойдың бір 15-ін бір бек бекің, ә, сәрі бұл бұл е. Мәрайдығыны рас әмді, жел қылды бәзді. Мошо солныңки юлды кетіп беріп, Алды деке машина ешіл чырақтымы маңмай қастан бізіне қызыл чырақты қойап қойып, линия өзгәтіп ұдылының елуғы өтіп аса. Бізді іспат болса, бір тарап қыламды деп қылыды. Қылыды аштақ қоса. Онамды ашу, ұлым үші жауджин деген үндідар салуының әвәт бәсіңіз, ұла бір тарап қылды. Лекен әмді қарыш тарап мау қастан қымыған бұл үші мүмкен. Елуғы қата кір қойып, ой, мән ұдылман аттым, апла, деп. Солғы әгіліп кетей десе, азыды, үтіді да, ә? Шыны олен, ой, оң тарап үйтіп асам болды, деп шыны оң тараптың чырғын енішін сақлап, әді чө? Сілән солғы бұрылығылы қоймай, ашындақ сақылтып қойыпты. Я, кәчір үйтім әдісіңіз мұ, мәйлән бүгі әттігені қатнашым бәк, нем болмыған деккен. Бомыз кәчір үйтің ә болды, ашы қата кіріп қаған кеп, ұқмай чө? Көрілді ел қабір ема, көрілан нефт химия еллері еллар аван ке, деген өфтіріне, алым және бәтіпті көрілді, ә? Болды, алым жә Ani itibak yollarım koşuyor işte yollar avan ki deydi o. Boldu rahmet. Ondan yakışmışlar araya seçtiler. Ötken de ma. Toktap durun hazır numarını da pereyli. Lekin hem de muşu burun aşışını kıpakkan bozsunuz. Hem de ait maaşınız yakışı obdan buldu. Ma Ahmer White programımız alaydı kollugan talapka orunu bilsinler o. Yani muşu Ahmer White un zavutunu kollap gelip atka istimalçılığa minnettarlık bulduruş. Ve istimalçılarının sağlamlık için devamlı tırışı batkan. Ақмәр вайт зауты программамызды алайды қолыған. Ма бұраңыл ұқшымызға нұмыр лазым кен. Сәвәбі бір мұшу кәсіп бұйте. Ма о үрімчеді келік май зауытыға тәжірбішілі әлейдіға мұнда чыққан. Мәсілі, ма майнинки, тәркеви дегендеклері мұнда көріп тәжірбішілі әлейдіға ажынақ. Қадымдың бірсе лазым кен тоқ. Шыны дейді. Топтырыңа азы нұмырын тәп-тәпірейлі.

0: Бір бір біздің мұ бір ә бір тұққан бар деймін, нақ мұш кәсіп тұққан бола ма деп. Үрімшіде болса, Үрімшіде жүрмі қызмет орны, Үрімшіде, ә? Абдулла Хотан.
1: Бір үзде тұрдыстан жолы сұрама, болған қызықтарды машин интернет кеткен, ә? Бүген сәйекшілі бір кеткен.
0: Болды. Таңлада, езіда, топ-топ қойланыңке отлават қалырыны көрсәм бәк. Сүйініп қош болымен қойлай, юғаш деп. Юғаш, ә, қой. Юғаш оңбыс ашында күшейік, ән шытылап қойсыма, ән шықтамай, дөттек тұрмайды. Сәкірепті бұра амал қып шықетмей. Юғаш.
1: Бір ер, дәттілке, дөл сирема, бейдім, жәніп ішімал елі, бейдім, бейді, рава кедесі.
0: Ой, тұху, ош қой, деген әз күшейік, мен жілек енімді, шытылаплам. Сымын татып қойсы ашын шықтамай демес ма. Мехман күші олыр, елла раван деге ауфчырын, тор такси юзіп жана бәтіпті. Түшімді бәк қызық түш көріпті мән қараған. Сәртәм кір орын қалы күші көрсін, мұкапат бір бат қырексіз маңа. Ой, бұнда көні кәпләнді сыңыз қанда болды. Сәхәр бұл бұл е. Ооо, 78-80 жылдыр бір-бірін лағы дайдыған, салам қәттінгі арлығылғы қошындыған ибарыланы азыр десіңіз, азыр қып біздегілегі тәсір қамайды ұнда кәпләді ма? Өстен түшімді, маңа сәртәм кір орын қалы күші көрсін, мұкапат бұйымы қып. Беріп, ұштақ түш көрепті мә. Машинамға намы құлақтың құлақы епкен, мұлы егірімді қатшылап, ашын беріп әткедексіз, мән яқты кедек мә. Сіз яқ мұш мұкапат бұйымын, сізгі бәгінім бәген деп, ұштақ дейім деп сіз. Әй, деп, ұнда кепті тәсір қымайды азыр. Такси чыға, елошланың ке 11 көй чықса, 10 көй берше такси маңсы мұ, жайда жим тұрсыңыз мұ, пұл чықы демес мұ. Шуң аштақ қығанды деп, мәкеттін Әмәржан. Гәкіпті. Онда әмәсі, қанч пұл шықсы шу пұл не, чоқын пұлық беріш керек өне. Мән нәк ашындақ ұшқы елі қауышыр жан. Даухан қабып келіп, Даухан қауып келіп дейді. Оңғы бұрылы мән деп бір машинның олдыға тұс саған тем бір нәтсі көт. Қолымны чықырып, хапонман деген болмыса. Шындақ босымы, мен чырайлық еллап қойып тіке. Кечіру әтмеген мені, мені машу қатнан сақшыма тұратке. Яқ, қатнан сақшылдырымыз қашы. Пинтәгі еллап қойып тіке, деп нәбей тесіл ауып чыр еллап. Хотенді елі чөре, ма шорбағдың малия содығы меніңшта, еллар аван кәдіге ауып чыр неже такси әбәт. Әмде өзіміз тоғырман айлы. Әм сол тараптың елі кіріп қасақ, елі білген әхваласы да солғы бұрлып. Достық шымал елдірдің тибі дашы доктор қансығы маңғанда 8 қабат қызылтырақ келген шағда бір таксиінің кәйніге вәймәйчі балыла соқуапты. Удыл юріш елінің ке оң тарап юріш елді ады. Оңдың сәйлі обән.
1: Құшырға, яқшы ма, яқшы рұтам сіз, қалбет елі қошын яраван, бахар елі ма қошын яраван. Бәшінші көрікті, санфан қоғыз болған арлық ма қошын яраван.
0: Мақыл ә, болды. Мақыл, мақыл. Рахмет. Яна қарсақ, яқшымыз әр, яс әсілі, менің ұшырға, көдік қо мұна?
1: Ұшырттай, қандай ақуалыңыз, яқшыма,
0: Бұрттайка, яқшыма, яқшы.
1: Яңғыз азады әшек, сізді әдіген.
0: Ға, рахат, Мұрқыл.
1: Ол жүздің елшірі, дәрияуы еллері, мәңғай еллері, раванке. Ала салқының дұқы, ол жүді әшімді әшімді әшімді әшімді
0: Ол жүді бүгі азырақ ямғыр яғы депті ғой. Температура 17-ді 20 селсия градусқа. Мұштақ кемін ә? Оқ кептен ұқшырын алып етелі?
1: Ол кеден елі сабыр ек, қуакен қызылтыра, ғарып кешәріп тараған.
0: Мақол, құмылда кетшідің қаттық боран шықты, азыр мұ шәәрт сұртыда боран бажы мұ ашқылып, деп Әхметжан. Боран ауы тауыздығыңызға, кебәздігіңізге башқышылағы тәсір қымығанды? Хотенді ел қабыр ема, шоруағдың малия содығы меніңшта, еллар аван кәдіге ұқшырыны нижат таксия бәріпті. Андан дидар жүріңіз.
1: Осырдан елішіра, санханызды өттір елі қашыған сұрава.
0: Болды. Зараңызды майтаса, зараңыз мей шықыды. Оны нем қылды, ең тәк. Ой, тәкшірді. Бұның мау, оқсыл тәркеве, ені бізім тәркеве, ені бізім тәркеве, қанчылек, қайсының құвыты, энергия, манимыз юқыры деген әк нәсілден тәкшір демес ма? Шу тәкшір ішіні қылдыған кеп.
2: Бейджің вақты саат 10. Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлі Луканда көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтіне күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-48. Шинжан Джейлі мәбліқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-0824.
0: Болды.
1: Өшеген әкімдік таксинің кет информерлерден тәмінлік тәсіңіз өпіскен.
0: Бақылы. Әмдулло, аңа ауатқан болсаңыз, а телефон номерні бір нем қиттіңе, әвәт үйттіңе? Әмдулло. Ау, күндізік такси айда айтты, ма телефон номерін әвәт бәген болсаңыз, дәк кетті барды. Анды ені қарса, яқшымызды әріясәтшілі, машинненке тұйықсыз отырып алдыған болып қалды. Бұл әрқыл сәбәп құран. Тұйықсыздан ма сөретті өліп, отырып алды деп қойды әмді бұны. Бұның да матурның ма іші болушы мүмкін, коробканың ма іші болушы мүмкін, бір тәкшіртпекін әмді бұны. Көпінші әхваласы да әмді ма коробка да мәсіл көрілсі ма ашынақ болды кен. Бәзден матурда зырақ мәсіл көрілсі ма, ғыңғы отырып алдыған бір қынықлыр ба. Бір әк ғаң ішілмей, бір әтал ғаң ішілмей қасымашта болды матурның күші.

0: өзіңіз бір ала қылыш бақасыз жоқ. Немі нұмыр бұ деп, ой, сізге олап қойыпты қой, Рашиде. Бұ ау, Ақмәрі айтты келәнің ке, әлі қызмәтші құбыл қылымыз деген нұмыр е. Нұр әлі.
1: Салам, 1074 қашқадым елі көрі. Жандар жаңтан алып келі қош келі сұра ол.
0: Мақыл болды, рахмет. Онды ені қарысақ. Әлі...
1: Бүгін
0: машин жай Бүгін işlemeydi, bugün işlemeydi. A şu normal hizmet günü berip qoysanız boldu, jımı? Yana Şimfonun köfçürü qarsa bir paç video avatdı. Oy, o, bu buğdayla yetib aptı qo. Çata qoptı bu. Hopla. İşte beripti qo. Taz şamaldı su içib atdınlı mı buğdayğımda? Şamal yok vaqt su açmay. Taza şamal çıqqan küldür ya, mesela su kip qıp qalsa Buğdaylı qayta su içib atsa, şunda müştah olduğa iş oldu. Ay, taz şamal günü bir yıllık acırım yok oldu. Yok olmaptam, yetib aptı. Müş bu içe pişido bu. Hem de şu azıraq japa aptı. Vaqtı da uğrup yığvasınız bolğan boldu. Hem de kumbayın mağamaydı da bu yetib ağan buğdayğa. Hem de koldu oğuda yalını koldu uğrup. Qağa yalaga kumbayın selip kısınız boldu. Belki onunızın yerim kıpetmen bazı işlerle. Да бір аварай ахвалы қарап, оныңден кейін не қымам сез, суны ашмам сез. Су кеп қалған жағдайға амал жоқ бәзде. Біз жа ма қызылшының ке отын еуі ағаш радио аңлаймыз жүмі? Мәне, бір мұн чайлан. Қызылша, бұм от ескесіп тұп әке. Бопты, бопты. Қыжың декен сізе? Болды. Оқшап та қызылша аңла. Махмет Жавчоныңыз. Болды. Сай юлда мені жоғтың тосып, машинның ке Шиньян вақты өтеп кетіпті деп, 200-ден жариманы бір нұмыр татқан түнігін. Шиньян кенішкеге қарсам, 2021-й 7-й айның 27-й күні, 2024-й 7-й айның 2-й күні деп бакен. Маңа я ұшыр кәмепті, қарсам бұны қандақ әл қылшым керек. Машины шу еліқ тәшүріш қылып, әл қылш керек шырәлі е. Бұны әмді қандақ әл қылы болды бұны әмді. Машины вақтылы еліқ тәшүріш қапырын. Азыр жоқ қараң мау бір кәпін дәпірәлі, башқа аңын ұстамышын оңдың пайдылын қасын. Мәстәм мүші мәйлі қайсы елді маңа елі, аппаратламышын да яқшы обдан татыды жоқ. Бүтін автомобилларының ке машин нұмыр тақтысы, бүтін әмімін әсіләні рәсімге татып, анды бұ автомобилының суғыртысының әвалын әдін әкәйтші, ма еллік тәшүріш вақты өткеткен машыны мұ, бүтін ұшырланы, yollaydıған кеп мандақ. Неге yollaydı? Олды дек қатна сақшыларымызды қыл yollап берді. Манда мана нұмырлық бір машина, мында раңлық, мында бір машина азыр. Сіз тарап қарап кетіп атыды. Бұл машинның ке әхвалы бей нормал. Я суғыртысы жоқ, ялі еліқ тәшүріш вақты өткеткен деп үштір кәпіл тұрды қаран. Олды қыл бар сіз. Мында болды, шерәлі. Чоң онда қылықы қатна сақшыларымыз тос мағымды кен, білмей қалам екен, деп ондақ елігі чықып қамаңыла жұма. Аппарат енді қыл деп берді әмін мені. Онда. Обдықайым жанның кімі бұғдайлыры етіп апты. Таз оқшапты ке бұл бұғдайлырыңыз шо. Шо боранды етіп апты де. Бұпты азырақ екен қо. Оғақлан тәйе қылып, оры әсіңіз болды қырауына. Кішіп кені бір іші осылам ашу.
1: Мөліпкірі сафанғы шымалелі қошуан іштері бар.
0: Болды мақұл. Яқшым сілі, мәміз әртәм кірі өрәңгі маңдем. Ең бір аңыз досымыз, молли кірін ашты ма, деп, еч болды, бұл ақа еч болды. Телефон қылыңа 13-5-9-75-75. 13-5-9-75-75. Мау, боранда бұл соқсы тұтмыған, лекен мүші, ямғыр еғеп, ашында ауып кетті. Ямғыр яқсы мәшта болды, тұғыра, ямғырды ма.
1: Oddan uçur gelse yol hayra gerek mi almışım?
0: Oldu ki. Minyana
1: aldık yolla intihar olan kendimi attım olacağım.
0: Oy ben onda emez, onda adamda yok bir kısletler bile adamda terplemem.
2: Sözümünde de yakın yaktın olmaz.
0: Vaktiyar yakşı mı? Yakşı mı?
2: Allah suratına nasıl? Rahmet. Ben şakın bir süreçte. Ben sizi çıkıp aynı kıydım hazır. Şimdiden başıma alıcı yollar olan için. Rahmet sizce.
0: Сіз кімі рахмет, бақтияр. Дұттан яқшы өйтіп сіз жүмел екен, текім тұршы.
1: Чынды оның енді кім олды егерін азы ашмақты, ішінің енді бір тұрызан.
0: Чынды оның енді кім олды егерін, амы құлақтың құлақы еткен олды егерін, азыр ашмақты. Kulüp kulüp açık için sevatı da dedi.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошак майда,
3: Чыгыңыз.
4: Әр күні тектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программасы болдық.
5: Тыңла, программа башланып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыңла ба мұ?
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan.
6: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
4: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
6: Qaysında tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
4: Bərəkət ullurdu şo. Untigizli Bərəkətnikini əkrəngdə qulquğumu sındırıb atdığan tursanız.
6: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
4: Bu programını Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берәр тірік вәттір.
7: Яны шу тірік вәттірітнің кепі ма?
4: Чудақ ма?

0: Достар, біздің кәге ұқчырла қарапақайлы е, аптекерем деген достымыздың авазлық ұқчырпаккен. Алаймыз.
1: Ол қабыры, басқа бас көрік әтрапынлары. Ванзалың тұрақты машины салкеп, шығынлары.
0: Бұлды, рахмет.
1: Ол қабыры, тай шымал елдері машины салкеп, әдірек әйтар.
0: Бұлды, рахмет, тапшырып алдық. Ясынжан деген достымыз, яқшымыр ясайчы, мәмі өткен ашындақ болған, қашқа, юен доң доқтырханысын.

Абдулла Хутен. Көшкерді ұнтылып қалған болса, Абдулла, маңыдаңа орныңызды мен беріп, ебітті, деп. Бәмейді кәм, Абдулла, жүмі, үйтті кемігі бәмейді мәмі, мүші достымыз біле ала қылышып қойдым көшкердінің

Muhbirning 6-nji ayning 3-nji kuni Alatau tamojnisidan egilinishçe, bu yilning aldingi 4 oyida Alatau portidan import eksport qilingan yuk transport miqdori 10,716,000 tonnaga yetib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 11% oshib, tunji qatim tarixdagi o'xshash mazgildagi yuk transport miqdori bo'lgan 10 million tonnalik o'tganni bosib o'tib, tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratilgan. Майтақ күча ташуылы бойыға яны бір еңі мәнсірі қошылды. Тяньшан жылғысыға жайлашқан Чжаңжунмяо су амбре бұлттур ел ақырды пүтіп, су сақылынып шылтышке кіріштірілді. Бұ ел Майтақ күча ташуылыда қатнаш башылынышыға әгешіп, бұ су амбре еқында тұйықсыз қызық ноқтыға айланды. Амбарның сығыме тәхменен алтта Шиху көлі чоңлықыды болып, көп-көп көл тағы бойыға жайлашқан. Бұныңдың кейін майтан күча ташылды үргенде, юл үстіде теншендікі бұ көп-көк су амбірні дақа ақылғылы болады. Еқында Абдуным районлық рақамдық тарақиет идарысы Шинжан Уйғыр Абдуным районының электронлық кенішкі башқұрыш чарысыны бесіп тарқатты. Бұ чарда электронлық кенішкіні имза қойып тарқытыш, күчірлішіні өзгертіш. Құчырларыны өзгәрттейш. Баш құрыш, қолыныш қатарлықлар еніқ бекітілген болып, 6 айның 20-ші күнідің башлап елғы қойылды. Электроллық кенішкі дегеніміз, компьютер қатарлық электроллық үскілерді шәкілләндірілген, еткізілген вән сақланған кенішка, куахнама қатарлық электроллық өджетлеріні көрістеді.

Қынындақ бұл достылар де қытанла төріндекі мәзмұнларды болсын. Алтайда ғаздырдын башылап 7-ні айның ақырғыча тау күллеріні тамаша қылғыл болуды. Баш әз мәзгілі де Алтайдығы да тау күллер пұрәкіліп етіліп, әмі еріне құшпұрақ қаплайды. 6-ні айның ішкенді күні Алтай вилайетлік метеорология станциясы 2026 жылдық Алтай вилайетідікі тау күллерінің етіліш мәзгілі алдын мәліматыны илан қылып, температура хөлігін, деңіз юздын егізлікінің өзгіріш дайырыс қатарлық метеорологиялы күздіп өлчей саллық мәліматларға асасан, 2 ай давамлышыдыған дәрежеге бөліп, гүл сәйлісі қылыш вақыт бөлкіні дәл жайды бекітіп, әр қайсы найя шәһәр, тағылық райылардығы гүл сәйлісі қылыш ноқты орылыры вә әң яқшы тамаша қылыш дәврелік кини энчикә айрыды. Алдынкы мезгилдә әтиязда температураның юқыр булышы, йыгынды карның эриш ритмының мөкүм булышының тәсиредә бу ел Алтай вилайетидәге тагы якын җайлар, дәрья җылгылары, эгиз тагы яйлакларыдагы тау гөлләре 6-нчы айдан башлап төәндән юқырга карап ичелде. Ичелеш мезгилдә айрысы 6-нчы айның 5-дән 7-нчы айның ахыргычы булып, вакыт фаркландырып ичелеш. Оқшымыган вакытта тәртип буенча гүл сәйлис кылгылы булыштак табиый мәнзәрне шәкилләндерди икән. Бу кытымкы алдын мәлумат та бүтүн район

Ча гүлләрнең эчилеш мәзгилен кара куяклы айрыш әндәсе бузып ташылынып, диңгез юздын эгизлеге район буенча тамаша кылыш учурлары төрге айырып әскәртелгән. Дария җылгысы Эдерлык тәвәллик районы, ягъни Кабанаясы теректе езисе, Бурчинаясы Дария җылгысы, Чоңкур базары катарлык җайларда 6 айның башлардан 6 айның оттыр ахырларгача алтын гүл, ыктапан гүле, ява азганлар туташ эчилиды. Деңіз үздің ұттыр егізліктіке яйлақлар, яны жадың жылғысы, Құмкентті, Аққаба, Нарын яйлықыда 6 айының ұттырлардың 7 айының ұттырларғы жа. Лампанға гүлі, Юлтүз гүлі, Яуа, Чоғылықлар етіліп, яйлақны қаплайды. Деңіз үздің үғыр егізліктіке тағы арысыдығы ұтлақлар, яны Қанас арқы тағы, Чингілнайясы егіз тағы чарвылық районыда 7 айда гүлләп өрекләп етіліш мәзгілге кірді. Әр хил рангдагы эгиз тау ябы гүлләре белән карлык тау урманлыгы бер-берне гәүдәләндерә торды. Тау гүлләренең эчилеш алдын мәгълүматыдан башка Алтай метеорология тармаклары кыш фәсилдә кар тийлеш һава райы күрсәткече, Алтай кум таш юлы махсус һава райы мәгълүматын даимлаштырып торга чыгарды. Яна яз фәсилдә салкындаш саяхәтте һава райы күрсәткечене таярлап илан кылып, әт язда гүл сәйлес кылыш, язда салкындаш, күздә мәнзәр күреш, кышта кар тийлештәк бүтән зәнҗирлек мәдәният саяхәт Аварайы мұлазымет системісіні шәкілендіріп, аварайы салық мәліматы арқылық саяхатчыларының сәпірге чықшыны муапық пиланлышығы ярдан берді. Юрішлік метеорология мәқсулатлар арқылық саяхат мәқсулатларыны тихімі үлмейлі айлап, саяхатчыларының сәпірге чықш тәсіратыны тихімі яқшылап, мәдәният саяхат метеорология мұлазымет зәнджеріні үзліксіз ұзартып, экология байлық білен мәдәният саяхат кәсіпіні чоңқур бағылашыны үлгір сүріп, метеорология білен саяхатның юғырмы тарақият юлыны етіп, инчикілешкен метеорология мұлазымты арқылық Алтай вилайтының бүтін район төрт пәсіл саяхатыға қуат қошуды.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Желі Луканада күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысы да.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Бұл программыны Арман Қуэт талқаларын ішіліп шықаған Арман Емеклік Чәклік Шеркті Алахайды тәләп қылған.
6: Шаттық толған Шинжаң дәрежінің ташқыры футбол бірләшімі сабықсы. Қызғылық толған Шинжаң. Шинжаң Арман Емеклік Шеркті Шинжаң футболчылығыға мәдәт беріш үшін мұсабықы белдігі асасын Шинжаңдегі Арман Талла базарда 2 вән. Мари Бронда 5 вән итібар берді. Палет вақты 5-нің 16-нің күнінің 7-нің 13 күні кече.
3: Бұл программыны Шинхуа Джануби Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы да Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, тіш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Джануби Юлы 578-ші номерлік қорының 2-ші қабатыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.
6: Бұл программыны Тұрып соды чәкті шеркті Алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпінің берер тұрыг вәт тұрып.
7: Яны шу тұрыг вәт тұрыптың кепі ма?
6: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылықшы баған тұрыг вәт тұрып жүрештік тұғылырны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тұрыг вәт тұрып.
5: Бұл программыны Хотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яғ Зауыты Алайды тәләп қылған. Телефон 187-09-03-33-37.
3: Ой, тамақлы баш көтірмейлі епке.

Қадірлік аңлығычы дослам, шақтанла қайырлік болсын, 107.4 қатна сәнәт радиосының әр қайсы программыларыны яқтырып, аңлап қызғылық білән қатнышы атқан дослар әмдіде қытанлады болыдығыны, менің аптомобілің программысы мәрия сәтчі қадірия қайсар. Әң ең аптомобіл ұқчырлары аптомобілға айет білім саватла аптомобіл сетті сетівліш тоғырысыдегі ұқчырлағы егі болмақчы болсаңла, программымызға дауымлық дегат қығайсылы.

Фейлі вейлай деген достымыз, мен мұ елік жүр берәй үрімчі көйті үйқыр сүрәтлік елі қошылынышты раван аптыма біла чечі қамас тапты болды рахмет. Әмдулла сейсимыл тарап таптыма біла сәл көп қомыш еәді тұрып қалдым деп. Бұпты бұрылады бәк арзу қалаттыңызғы тосылып қаған тұрып қаладыған ел білеклер кірішке бүгін арзу еңізге етіпсіз.

Ақ кепті әдеген достымыз ғолжыдың елік жүрбері әймішу еңі. Қалық тоқсырғансының ке алдадық еллар ауаңдапты, рахмет тапшыр болдық.

back to back. You know where we are. Journey. Үрүз жаттыры төт қатна санат радиосының әр қайсы программаларын яқтырып аңлаш білен бірге. Бізіне қызғылық білен қолап келіп атқан қадірлік достыла, кәйпи атанла көтірәңгі барлық іштіріңла оңғыштық болсын. Программамызды яқтырып аңлға ісләмәрі ясатшы ошыр жан қызыр.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Hazır bir anlaşımız var uçturulup da. Kanda avalanla yakışma, benim bir ağaynem maşinanı berip de dep kiptiken. Öyge. Pravını yen ağa ne var attın desem. Kaşkaya var mı? Deydi. Sen yen prav aldın, teke basan, ben apırıp geley desem. Senin yoğan maşinan varken, he? Oyap kettin maşinan ne? Senim körüp koydum. Dep kıydap çıkıp bit bardı. Acayip ağaynı balla bakken. Berip dursam bir ayı şöp kip kasa. Mağam mesuliyeti badu dep. Doğru? Sizgi mesuliyeti buldu. Aş prav sizden ki bir yıllık vaxt toşmağını bilip durup beyesiniz bir ayı şöp kip kasa. Mesuliyet maşinanın ilgisi kim keledi. Boptu. Әмді бәзді зөрір жидді ішіп қойып қаса, өзіңіз бұл апырып кәсіңіз болды, мәселен, доктор қаным дейміз, бәз жидді ішіл ауып қалдығы бәзді, онда вақытлады, ердім қысы болды әлағын. О, дәдікі, нормал әхвал асы дәмді, машинны аңяқсы сормасы керек. Әм жидді әхвалда өзіра бір-бірсіміз ердім қып тұрмыз, беріп тұрмыз. Нормал әхвал асы өзі аптузлан басын болдыған, мұнда әхвал асы да өзі алдырмай аптузлан басын. Бұпты, мұшыбана да бір қайдығақ. Сәл құй әске бір достыңыздың құтылғыныңызды ма яқшы ешқаран. Яқшы достыла ені ұшырайды қаран әмді бұныңды. Бұнда әтсәк әмді башқа аңлықшыларымыз немандық кәк қолды деп ойлаққа мағыл демесі ма қыға ешті жо. Сенім көріп қойдым деп. Одаш болмайды бұнда әйді сәңді бір яқшы кәп қыса, онда кәпләнің қыстан немді емес. Мәк найста ямғыр егіватыды диқаншылық іштеріне қыланмаған деген радио аңлап ұлтадық әмді деп ясын жәкәм ұшырайлап. Бопты бір әкін дәмеліңла. Біздің кіші уақытымызда ішті етізгорда уақыты ямғыр егіркес, шындақ мұ қошып кетәттім, лекен шындам тайын ек яғытты олағы ямғыр. Бір шар, шар, шар, шар, шар, бір ішқыланмығы дәк дәрежеді яғымамды. Сімсем егіп қойып ен тоқтап қылып. Сімсем егіп қойып ен тоқтап қылып. Шын олай ішілі әреттіқ. Әз таз егі кеткен болса, өй дәм алтықты. Яны манда қарсақ, Дұғай чейчо пейчоң беріп, ашады. Мехмалларымығы бадым қаранлы ашмашын аптома бұзап жастыр шәртісі беріп, чо? Немдей ме? Аштам ике? Мақыл, мақыл, мақыл, аблым тәпәнді мақыл, мақыл. Инкасырыңызды біз бүтін... Құбыл қылдық жұма, онда болмасы керек о. Болды. Текі ма иншкелес тұрып бір деп еріңе, ма ері мұнда ауып қапты, ма ері мұнда ауып қапты деп. Азырлың өзділам дейміз. Маны мәм мәм баламны мәшік келіп маңдым, дом сүйіп маңды деп жәр балыны. Қатыр жәм дәм ағылым қоймай. Азыр чан басшылық өгіне отамда, алтыншы келім бұл балың әз. Таяқ еп, Мақыл. Бұлды. Бұлды, бұлды. Біз бір инкас қылайлы, Абдулым тәпәнді ма ұшырыңызды тапшыру алдық. Рахмет. Рахмет тәкіліп пікірләнің бәгініңізге. Шәмбі күні ма дәмәм апсыз, я. Шәмбі күні ішләріңіз тұрсам, Аббас малым, Аббас алым малым. Мұш программ түгендікін дәмәлім әмес ма. Ғалибет елдір қошылын деп нұрған аңлықшыларымыз ұшырланы еліп. Жұмын сайфаның ұшыры қарсақ, хитпақ өлі ма 19-й баштан ұшының кі алдыдан башлап, тозычан қызыл жырақыша сәл тосылып кетіпті, деге ұшыры нәметіпті. Анды ене мейдіңші еңшін еллір еллар аван, деге ұшырының тапшыру алдық. Яқшымызлар, ясачлар, біз чоңай күмандық әмсе, деп, бопты. Яқшы беріп, еқлап келіңлар чоңланы. Келішке ұста, балы, балекен, тыңыз, ғе, ұшыржан. Лоха. Әй, алтыншы келің, балыңызды башқы балла, мәшік жәрінді үркесі бір қыл болмам сәз. Айырдырым елдір қошылын үшті, елдір аван кәдіге ұшырын Нижат таксия бәтіпті. Нижат таксия, рахмет. Неметке?
3: Құшылдастым, мә 63 жылдым.
2: О, бұмығы дек ұнда ұса?
3: Дейпіра үлістің оқысам.
2: Бұмайдке?
3: Мені оқтамды оқтымымды.
2: Болмайды ке, болмайды ке әмсе. Сіз ашу, аптыма машинай деп тұсыңыз бұпты ке, ма майсарпият сәл төвенерек болған. Мұшу аз үш жақтық мұшынан ошап кеттіған чө, машинла ба, тұхлық. Бұныңдың жықманы дұ тәке, ашы машинлан азырақ бі, бұл көш мансет вит базырақ, бұл көш бі, әуілің хунгуан мини иви дейміз, ашы машинла бадан, хунгуанын ке. Шу машинлан әйдіген болсыңыз, бәк қолай тез сізге. Ашыны бір ойлышпекін ака, азырам ма, яш оңып кетті, апыраун елішқа имканет болмайды кен. Сіз ұныңыздық бейхатерлік мәсілісі ба қыран. Аш төт жақлық, аш уулин хунгуан мини иви дейдіген бір машинла ба, мүшу үш жақлық мүшіндің азырақлы, чоң кішілге оқшаш келемі ке. Декен әйдімек мұна айтық қолай. Уда юриш мұсапысым ұзын болған, әм текім бейхатер болған. Сап тоқтық автомобил, апырауыңыз мүшуді, қатыр жәмей дейелесіз. Шәмбі күні оса, ма балланы оларым қойпасым болды, 6-ші келін. Әй, сізнің балыңыз ұп тоқылып қап, әй, мүшбал бәк жапатат кетті дәйт, бау, оғалым жауап жүрі ұлапты жұма. Даван шымал еліре, шивегі қарап маңға еліністен, машалла бәк көп кәр, әдім ақыл болды рахмат. Аңнау атқынына 174 қатына сәнәт радиосынан түшілік еліріңізді біз әмірі программызды. Программымызды Ахмер Вайт ұн зауытының қолап келуатқа ұстымалшылағы миннеттарлық бұлдырыш вә ұстымалшылағының сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты ала хайды тәләп қылған. Яны программымызды ішілті паққалланың әміз мақтайдыған, дос бұрадерлі бір-бірсік тәвсия қылышыдыған Исіл Абдул Фуку Абдулры ала хайды тәләп қылған.

0: әмсе, ел өзгәртен десем, яқ деп ұнымайды. О ақыры әкеліп қойдым, тәттір, қаш бір адам кен о. Деп қойдым, 20-30 көй пұлға машинығы чықып, адамға бақырмаңла, яқшы ұнымайды, бұра дәр деп. Чөп чоң адамны бұра дәр дедіңіз ма, онда демен? Сіз мі чоң мұя? Ешіңла таң мұя, Абдырштыка. Ешіңла таң оған болса, бұра дәр дәңімді, чоң болса, бұра дәр демен. Әмді әмісіл онда әмес қо, жәмет деген даштақ, бәз даштақ қаж әдемлер болды, бәз шыңындақ кепанлайдыған бір әдемлер болды, юваш, немі десіңіз мақыл дейді, әкіл, әмсіз құпиырың адап, телефонларын бердіған, ондақ әдемлер болды, немі десіңіз мақыл деп сіздің ағызыңыз қарап отырды қалла болды, немді әйтәу дейді қалла болды қыран. Жәмет шының олан әрқыл болды емес мұ, бұл арқылық әмді әдемнің қығын тоғыра деме доқ. Lekin mushundaq bo'ladi. Shunga mushlarda o'zaro ijil inoq ittifoq o'tish kerak demakchi. Uning mijozini o'zgartirib bo'lmaydi qaram. Bunda esa kamda aloqaga qinmay, deb endi xapomanglajmi? Ham sizlar bir dapiqinglar. Masalan, sizlarning atrofingizda mashinaq qaj odamlar bormi yo'qmi? O'zingizlar bunda bir o'ylab yiqinglar. Oshlarning mijozi hozirgacha o'zgarib baxtimi? Ota-ona o'zgartamidi, ayol o'zgartamidi, bola o'zgartamidi? Hozirgacha shu payt tumamda Қаж мүжәзі, мүжәзі. Азыр мүшәді, ә? Шуңа ұлағамды көніп тұрып, әмді, бәзді, ой, нында өтсөз, деп, ұндақ, деп, қойшыңыз ма болды, лекен, ұланың мүжәзі өзгемейді қараншу бүйті маңыда. Шуңа әмді, әді, мәқыл, деп, қойып, қысыңыз, бірден апыр қойсыз, машиндың шып қалды, түгей демес ма. Ұлауылан тәң тұрып, көңілінің ерім қуағанның пайдысы жоқ, демекче. Үзаңланың көңілінің үзаңла бекадың бека ерім қуанмаңла, демекче мен. Мәмі өткенде той машинасынан орсық кіріп қапты мән, әмімісі есіл машинлар кен, той қызыны көчіріп маңған машинның ке шопыры машиндың түшіп, ұрып кетейдісе, ені бәк атшығы кеп көзіні олайтып үтіп кетті маңа, ұқымай орсық кіріп қаптым тіқе деп. Қарап, мен ашы орсық кіріп қаман, ау, бәзділік фильм келіп маңдыға ішіп әмес мұ, қарсызмындық туған. Шыны олын, яқшы чықмайды фильм, шымақтамды қаталыш бір рет маңған деке арық қысылып кірбамаңла жыма. Балларым білен білі ішләуатыма қыранла мән, деп, екәлілік шинфа жүрелапты. Балларыңыз бүгін дәмеп, чоңайгі бердікен, шының қырға вақтыда сілі балларының білен білі, тазы ішқ сөйтіп сізді балларың, ә, бопты. Чоңларым біздің ашта қылатты, бір күм дәмағыл қоймайды. Шинфулу тәрепләді еллар аван ке, деге афчырын, әмдулла әвәтіпті, әмдулла рахмәт. Тойға келіп, машин тоқтыш мейданығында олтырып қалдым, тойға иғыр кечіктім қараңла мән, деп. Әлфире әркін, қанақ кечіксіз? Немішкі машин тоқтыш мейданында олтыр қалсыз? Машин тоқтыш мейданын тапанмай олтыр қалдыңыз ма? Тойға кечіктіңіз ма азер, саат 13:36 өтті кечікмедіңіз? Нәдік той? Үрімшідікке қызды ойма, кечікмедіңіз? Жәмет ашында әрқыл адамлар өлен күзел тоғырай шо, әрқыл адамлар болды, әмім адам бір қыл ұпқасы, қана қызық болды. Бізге мана 19 ел болды, елушыларының ке 5 қолдай күшініп кәттік, амал ба, иғыр бесек, яқшы бір тарап қыланла, болмысы үзанланың үркін үзанла ағырты алысыла деп, әмдуллам, ақыр дұшына демек че әмдашта депті. Қашқадың ғылжыға 5 кішілік машина әйдеп, маңсақ, қанч пұл әтрапыда елекі қашқадың ғылжыға. Қашқадың ғылжығы беріш үшін, Yolaqqa neç pul oldu ki, o qolaylıq anlıqçılarımız dağxan bir səpəqanlıq qına. Mayta kuşat aşırılı ilə mağdu dəb pərəz qıpçı, qəşqədən qılcıqa. Kuşaq qəyici neç pul gedir o kuşadın qılcıqı vağıcı mayta kuşat aşırılı, onun da qayı yoxursa taşıyol. Bunun neç pul gedir o.
1: Şirk yolların başına qırağın gezi var, Sürgen.
0: Ə, maqol, bolda, rəhmət. Məhmudcan. Кенжин жанып юлы қошаныш тұрабан. Еліқі бір юмыр бағы, еліқі бір оғыл бала өзінің ке бұрынғы қыз достының тойы болса, орқыдың әгіш маңы декен. Шыны білен, о қыз еліқі оғыл балыға ұшчыр еліп, әй, немі қылса, тойды орқамдың әгіші әптеп шындақ десе, еліқі оғыл бала қатты қоя жалынып, орқамдың әгішкінімні қандақ білдің демей, көңіліңді енілі мән ба кеммен десе, еліқ қыз бала қопып 20-дек, оу дейінің ке арзыда сән бір теректур білен қоғылысаң, Әлбәтті білі қалменде деп, ашта депті, ашта қыстылып кіріп алсаңла, оғылла қоқып қалыды, менің ке, ая, ә, деп кіл қамер ұшыры елапты. Машин тоқтыш мейданыға, машин тоқтанма, тоқтай десем, үш ретті ұлта, үш ретті ұлтадым. құтатта, құтатта тойте. Бекінедіке машин тоқтыш мейданда. Я алдым мамай ма, я кәрім мамай ма. Деп Әлфира. Бапты жиделешмен, іштің мамайда. Ел чықылы бір орын. Шуяк тоқты, бұнан екен кірсіңіз болды. Ашта қылыңа, немі о? Болды, іштің мамайда. Балдыр кірсіңіз ма, әмді, шо, тұрсыз ашады. Ой, ой, деп ашады дүкәдіңдікі. Алдырмайым, дақ. Әтвадық, кірмем сез. Әкбер Қуанхойның ке, нұмыр осы, елі пәген босыңыз ла. Мән әті балдырым не, ашы нәнсәнге әчіп керей деп, нәнсәнді орамға аштық, инем, білен, деген те. Ашу, яғы әліп чықай, деп, ойлыған тем, деп, мақұл. Әкбер Қуанхой аңлағатқан босыңыз, радио татыды ғо, нәнсәнді. Азыр, ашы әкі кеттім, деп, деп, нұмырыңыз бір әвәтіңа, елі пәрейлі. Шүкірді мота өлен кепті қаранламала, деп, рәсім татып, әвәтіпсіз. Яманке, яманке, арлық тоқтап маңыды. Айдың кәшіледі.
1: Қандағаның досында, яқсыма кезіқ бар мен де депатайы алу, жұрықшу кезімнің құлтығырлық. Мен әшу көпке өздем, жалсы өлелі әшу, ғылды қарақ банға. Кесім аңсам, таңатықанды ақсу кептіме, ешқанда бір әл шоу кезім дейдіған нәрсі жоқ. Уәзет сейзе деп, құшал. Яп, ақсу мен кейкейге вақытта, әшеде шоу кезім бәке қанчасы 149 дейді. Я бы кандал кеткен, жүген сон, 30 сон болдыған дейді, арылы еске, бүтейін еген сіз дейдім. Шофизден кеңесе бір ланымыз дедім, мақылды. Бұл шофизден не жоқ, қая бай әмде, кеткен олдыға ел дейсен. Бірақ бансыңыз байғыш кетпе, десе, жүген сон телесіз, оның айықтыға, өкім, ләлләлән, да, шықын, мәнзірлен кезек маңсыздыға, шуақытта мен байғышы, 170 дейме, 69 сон телек, оның айықтыға, Бірақ та тұл сөйлемей кеткен
0: қолдыға. Арлап мен ұпма? Төйіз әлікі әтрапыда, деп, онда чы кетмес әй. Оббас ғолы, ғолы, 1380 әй, мен әй. 1380 әй, шүкөй, деп, оббас алым. Мен көй кетті? Ой, онда пәрәз қымалы, мен көй кетмейді, мен көй деген жық бұлуа. Ой, азыр қанда маңыды, десен ұлшы қадырлық аңылғыш досла. Hazır mı şu? Bayım dedim o Kaşkadın mesela. Kuşağı gıç geliyordu. Kuşağıdın Mayta kuşağı taşı olu ile mındak gelip narat gelip narattın bundan mamam da. Abdurim ki abi çoruz.
1: 174 yaşlı köpür dostlar yaşlı silah sizden hızır yaşın söz. Yolun sen iş olan sonu kursan kondusu yolu kavri. Sen de onu yolu şüksün o yolu yıkılsın. Çoğun onu yolu yıkılsın kırıp aldım yolları var.
0: Dünya beydi yollar avan ki dedi Abdurrahim efendim. Toyuq kiremegen Elfira maşın toxtamay toyuq kiremegen Elfira mındar yaptı. Qızıq yer çö hazır çoğunlar çö toyuq baldır ki velip urun egelib aldı ki. Şun ondan dostlarım qımı urun ep qoy jozunu bilib aldığan iş qılıb bilib aldığan bub ketib tu hazır çö. Jozunu men kirsem uru yoq. Nədə oturmay andan bir kiçik qalsan. Elfira degenin voy. Uğu şurası. Çoğunlar Çoğunluğa bamayıl desek teke olmağın kıran hazır. Çoğunluğa bardağın gəyip. Yaşlı alıp qaz, yaşlı olmuz, teke olmuz ha. O bir işki cozuk badu hem de. Fira Erkin. Daha karat bursanız, mayak kip lan, pulun yazıqızı yitip lan, ondan dike kedi qalaba açlarına oranı bir negelap otatsanız mı buldu? Aytakılık toyu gıcı öyle kıyım da akla, may boldu, badağın badım dep lan, bir yerip lan, pulun yazıqızı yitip lan, gıp pıtılı, kaini çıktın, yani çıktın, kaçtı qalaba adan ha. Бірдемді чедіпәсіңіз, бірдемді бекі әвелді болды ұғырылы. Чемфон елді мүші Санфанго елгі маңға еліншіде бір айланымы дөң вайды. Мүші еді мото өлен бір машыны вәқа өпті, қелі еғір оқшайды, шоңа ма ел сәл тосылыпті, қатна сақшыларымызым бәкен, шопырды сабе қаттәлік дикат қыпменла, дейді. Майта күші аташылды, чоңдиен Сәл сәтмі қандақымыз, ұғырын еп қойымыз жо, достарымызға. Башқа адам кәсіп ұлтырғылы қоймаймыз қатты ла. Әрлі, әргіз ұнда қылмайды кен, кары ек кен. Ұнда дүгіломайдан бір сікеп мәлі ұлтыраймы десе, яқ, бір ағынем сәл тұрып кәмек істе деп, әкіс ұнда деймейді. Ой, ұлтырым, Абамыз, мияғы ұлымыз аяды ұлтасы болуы үрді білі көрінді. Аждақ. Мұшыңды немен ес қылдың әз? Мән айт чонқыр бір ішіне ес қылды. Алтыншы келінді демекші оғының мұнда бәзі аңлықшыларымыз мұнда ғылпал аңлық қаған бұл үшінлаң мүмкен. Мәсілен, тойғы басақ,

0: Аңлап атқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының түшлік yollarыңызды біз әмірі программасы. Программамызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келіп атқан ұстымалшылағы минәттарлық бұлдырыш бә ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған. Яна шилтипаққанларның әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірсі тәвсия қылышыдыған Исыл Абдул, Фука Абдулры программамызды алайды тәләп қылған. Аңызлан екен мұлайзыларымын айт қызып атыды. Мен бұрын тойғы басам, дауымлық қолғысы әгіл салат демені. Бір күн кәшкісе, мүші кәген мималарының қолғы су алат демді. Байы кет. Омы көңілді кіші. Шо аш бір чатақ ере бұл қолғы су аға вақтыда, лүнгі вақтыда құрмай. Аш өл лүнгіді, аш кетелі бәген айна. Да, бір үлдіріңізге қолыңызымды асыңыз, үйеллам әлі қылыңге, ені бір үлдіңге құрмай, оны сәмәвәргі чаплап әлі қылыңгені құртанмай, ажнақ, үлдіңге бәкіштік өліп кететті. Қолғы сөз, шында яқшы, әр қыл қол үйді қалабамды, ол декат қысыңыз жа. Бәзәлір үйдімі, үйімідімі деген деклам. Мұндағылы қолының үшіні мұндағылық қылды, ажай қойсылсын, мұндағылық қып қойды деп. Мұндағы сылап, мұнда үйімамды деп кетті. Бәк пакіз мүмкін сонсыз қапқара қолдары, ашты пакіз жұмай. Я деген олмыған, әй пакіз арақ, юон акама қолыңыз не, мұдақ әмі елдірге, мұдақ қылып, юон демей, қолыны мұдақ үш кетім сұнық қойып, болды. Мәйнет қолдары не. Онда секме болмайды кер асы, бәзілдір рас пакіз жұмайды чо, айтақ. Мен бәк декат қыттым қолғы сөйге вақты, бүтін қолы қыл қарайды, кімнің қолы қандақ деп чо, мұндақ. Ол сүй деген қопқар түшіп аса, енді үш төрт қатым артығырақ, енді бұл құйыт әдіс болды. Одан ма әмәс бұл сіз беріп қалып бір кәкті қалып?
1: Мен
0: алды
1: да,
0: бір көт Болды мақұл, лоқма бәрін сіздің ұшырыңызды тапшыру алдық. Сай үлдің, әзір қырай, бір екіріп отасып болды, тонышма қалда, тонышы да қаран шу бағанады. Шоқым, сән мұяды, сән ояды, сән мұяды ұлтырса деп, әміз үздің орында ұлттамысы мұшы, бір баштың кеп отасып болы берді. Сай үлдің іштіпақ көріге асы тәріпке меніш, яны мұшы, чоң база тәріпке меніш өлі, бәк тосылып кетіп то, дейді, нұңқан болды, дұқы күңлі, шаң, йомыу, чоң дейін жоң, йоу, йоу, Ба, мен балам қой яқшы оқымсаң, сені құрылыш майданда ішілтіп, пұлны мән қайшылайма деп ашта дейме, азырма, дейді. Бәхмін қоқытатынан әмді. Ашу қолды полу әмді, деп полу әйді ба? Өй, мән тәқші өмішін машын тоқтыш майданының ке кіріші еғізінің ке ечілішін сақылап олтыру атым ә. Құды тәрәп модасты қалдырыны түшіріп, Азыр әкір кетіп олды, мәмін көріп олта дейм. Тойғы бағандек машина әйдіме ішкіздесем, тойғы баған шат, машина әйдіме сонсы омамды әлфері әркен. Ем қанда қыз, ол тұрың әмді, ені бір әсатқыш кіріп ол аласыз мұ тойға? Қызным көтіріп әкет.

0: Өз алмы чаплахын ев апты мына. Бапты. Мулазиматын яхшы кылайлы, жапат аддыган болдуңлар жумо.
1: Туруп мен һәр күне сән. Чыктым диңгез бойларыга.
0: Ачык кулыга вактыдымчы баз адамларның кимдә билгеле булды. Колын дигән ой дип рәхмәт булам дип колын сынып моның кимлеген элеп, сай чирайлык тәбәссүм белән сиңа муамила кылдыганлар ва. Бәзде сынып бер адам катардым көмәйди ганлар ва. Да карап ва. Кылып. Мындак. Тек мындак алынгына килә дип мындак ма оң сол тарафка аңлый кып калсагыз, нук ишти кулам булса куймамса дип мындак нук куя дигәндә нук куйды ганлар ва. Ошнак. Тө ашларның ичендә мо ашы колын юып кирдыга ядым, оксалыр ва тихе. Окса тагын бо. О юзы килам ашы ивры белән чечип яткыңыз келде суны чо аштак. Ойда оксалыр ва уларның ичендә мо. Кол юйдыганларның дидем чо. Но ишкып көпенчеләр бәк рәхмәт дип аштак кирды. Ләкин оксалырым ба. Нимегә унда оксалык кылды икән таң ула. Бир кулык су куйпаган икән атрак тәбәссүм белән рәхмәт. Ой, сілігі қол сұны үйтедіған болдым деп тұрып мұндақ. Қымамды, ә? Менің мұ ұфқам маңа шындақ деген. Опча қолға су бәген еге басыңыз лүнгінің ұттырсыға қол етмаң. Ишке ұшчыға етің деп ашта дәйте ұфқам. Бәгет кетіп тұғырашы. Қашқайдекі Молигерін Абдулын алмаштырыш орны мұ, чаплақ бамынды о, деп, ұяда ек мау, үрімчедікі орынды батты. Лекен әмді, сымыңыз бә телефон нұмырыңызды қалдырып қойсыңыз, біз қатырлап қойсақ, Қашқайда мұшу таксиығы иқтияждық болған, алы мектеп кентен бердіған оқушылар болса, сізнің нұмырыңызды әвәтіп әсәк, келішеп, вақтыда апырып қойсаңыз, және болей берді, жұмы? Рахмет сізге, рахмет, әміш пағалиетке қатнешіме дегеніңізге, оқтиплігіңізге көптен көп рахмет, қош олдық.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Оңлап атқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының түшлік еллеріңізді біз әмірі программысы. Программамызды Ахмар Вайт ұнзауытының қолап келіп атқа ұстымалшылағы минеттарлық білдіріш вә ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмар Вайт зауыты алай тәліп қыған. Ені, шылты пақаланың әміз мақтайдыған дос бұрадарлы бір-бірсігі тәвсия қылдыған Исіл Абдул, Фыға Абдулры программамызды алай да тәліп қылған. Аңлаушыларымыз енді дауымлық түрде программамызға қызығылық білән қатынашып қымбәтлік еллеушылар осы бәсаңлар болады. Қатынаш тоғырлық сұрайдыған сұалар осы сұрасаңлар болады. Ортақлышсақ болады деген параланышылған темаларыңлар осы отырып қойсаңлар тамамен болады. Хотанды еллеушылар ма Гезітханныңки алдыдан Гүлбаққа мен маңғанда машалла бәкчіқке тосылыш ба ке деген ұшырны Нижат такси әбәтіпті. Әкбер Гуанхуй аңлап атқан болғытымы, Әкбер Гуанхуйның номерін олдығал, білдіғалла бір дәпеген болса аңлап атыпкен, сырдаш бәк сұрап кетті, азыр шымаңмақ шыты, бір телефон көйте елді деген дейді. Мен ау, телефонның тәкшірішке амалсыз қалдым еді. Дады Аққов, чөріңізіне көдіқ, бопты-бопты, саламәттігін бәк мойым, саламәттігін лағын бәк тіқат қылыңыз, жұма, температура бәк қызық, ұсып кетті, деп ұшырланы елап сіз. Ондың оғынып қағын баты, деп, оғынып қалды, бұлды, чатақ ең? Ой, бұлды. Мен чоң көргерлерді, мен чоң көрмен рахмет. Өфчірлауыз, еллап тұрған, жұма? Мұңын ішіп тұрайлы, паранлы ішіп тұрайлы. Ондың мауы Мұғаның бір өфчір бәке аналы. Мұға?
1: Пойыздырымды лықты пұл бәке не?
0: Пойыздырымды лықты пұл бәке, Пойыздансыда, пойыздансы қеридарла бәк көп кәне. Бұғаныңки алдыда машалла интайын көп тосылыш бәке, олтырк Ондан біз мұ таяп болды, қашқарыке тор таксилерімі жұма, мәне, Али мектепке имтан бердіға оқушылар болса, әқсіз имтан байдалыр қапырып қоймес. Деп, Ахметжан мұ үшкір еллапты, чаплақланым, чаплап бұпты мұна, Абдуримжан.
2: Бұрын өзгерді бүтін, тозы дейін қауырыз.

0: Мен 97 жылдың кей ағынып қасақ боламды деп чықша аламыз ма бай егет? 97 жылдың осыңыз. Мен мүші ағайларымның ұлан әмісілін дұрайқұр не бұл кетіп, яшыла ұлан арлышай деп ойлыған деп. Ұланың кей бәзі қылықтар көзең бәк сұғмайдан бұл қалды бенің. Шоу яшырақ әдемлі ұлан арлышай деп ашта ойлышы отқаным. Бай егет сіздікін 97 жылдың кей осыңыз пәріқ бәк чонкен. Vuruşup kalamız mı? Şöyle, ey manga ya vay deyip gipimiz bir yerden çıkma yandın aşağıda. Şikile işkireli sıkır velip. Cücüşen suyda oldu maçıla biraz köprekken. Cücüşen suyda o. Kanda bir kette. Yüçen. Esence kendi keplen okumadın mı? Rahmet sizge. Minin numurumu şu deyip numurunuz da evet siz buldu biz ben. Ben bir küçür olay ya. Onda Ekber Guanhoy'un numuru ne? Әмдулла такси әвәт беріп то. Сырдай сізге азыр yollап бәді оқ. Телефон қылып бір көрішіп екен қын, ә? Анды мау, азыр тұрпанғы маңсам әтік. Ә, болды, азыр тұрпанғы маңсаңыз. Ә, бір ішкі тат беріп болсыз, тазы сық вақты да. Анды кәшкіші ойланып. Анды әті түштін кейін қайты кәсіңіз деген қелі жық елін көр келсес. Тұрпанғы бұйлық берін. Анды сұғынтағы берін. Onun için koyan sellerim verip kepal alaysız cuma. Aşağılını mı ayılını hep kepal alaysız. Vakını yaş varlaştırsanız dikin şu. Ya, belki mi yerik etme isle. Basınız buldu hazır mısınız ülgürsüz bir kilo. Bugün birden bir şembükülükte bulduğun Naya Bazırı yupurğınınki bazırı idi. Xeyli çap çap bup getettik. Bugün külükte o adam oz deylep kaldık hadip. Yağmur yığıp bugün bazağı adamla çık bağımığa akışmam da.
1: Ал өзіңе яқшы ма, шоның осы қаядан келген немесе, әмекен доктор апырдыған адам деп болдым мен.
0: Ә, мектепке апырдыған баланы, ол келіш болдыңлар ма, бопты. 94-нің осы боламды ғой деп жатырып тұр. Дадам сыңлым, аялымды еліп, тамақ қымаң дем. Көрілдің ке, жәңгі, жәнөб елдері, өчіккен ә, деп, Велияров жүр еліпсіз, бопты. Тамағыңла сыңыштық болсын. Бір айлы кішілерге бізден салам. Яқшы паранлы шеп, яқшы мұнды шеп, ұрышқан бай, яқшы тамақ еп әрсі. Жоланы шығы тегімей әртақ. Яқшы, ә? Чүнке абаллам сәл, чоңық қаға вақтыда, чоңламу, чоңық қаға вақтыда, ошы вақытын бәк кептекі қалдышып қалдыға шы олды кәчімі. Бұның асас бірдің бір сәбәбі, чоңла бұл бала, амын бала деп ойлайды. Декен, кіч бала, Азырақ чоңыл еплам, шоңлан мен бәк чоңыл кетті, менің тоғырым екке деп ойлайды. Шоңыл ойлан, бұл тамақ еп отырып, бірінің дейші қалдыған әхваллан болды кетчу, әмді сілағы ұдақтың еқымайсызан Велиярғы кейпін алайды чоңлан екке. Анды ені қарсақ, мен мұ әтігенде бір айланы дейшіп қойдым. Түрінген ке кәшік программда мәлдіғыкан білен дейшіп, ев алдыған болдым, әмсі келіш болдым мен деп, өз ал, болды. Жапат атыған болдыңлар, рахмет. Үрімшіде тор такси зығажан еліш үшін юрттаған такси шанғанғанғының ке пайдысы бамы ба? Қандақ рәсметлерін еліп барымез білдіғалла. Ма үрімшінің ке бердіған бір имтанысы баш, бірлі имтанының беріплам, алмаштырбасыңыз бұлды. Тұрпанғы бамысын бәксік, мән беріп бағыным ғып шайман қайтып келдім жұма, бәксік әдіп. Тұрпан бәксік әлі ке ма алдың деп қой әлі жұма, тұрпанды дегенің бүгін температур чоқыран. 39 кен юқырсе, төвіні 26-те. Можында ұсық кеміні. Облы кемже 78-нің кеке, сіз бәк қиыр қапсес. Гөәртағы елдір елдар аван ке, тұрпанның әмім саят орындылыр болуды. Бұйлықтың башқы бұйлық бір кә. Бұйлықтың бір кіріп шықмамды шыр әлі. Адам мәмі жықтылса. Абдурим жауап шырыңыз. Бол, рахмет. Көчің елдері үшінші көрік қарап маңға еліншіне машылла бәк жеқ дейді, облы кемжан оқчөре. Андын сән шоңды...
1: Әу, яқсы әдемілі мүсән сұқылылы ағын олаңа бір кәсті сонда.
0: Кім білі ағын олаңа? Апнымырайлық ма Мозидің құмыл елгічі болған ел беліге бәк тосылып кетті. Апнымырайлық Мозидің алды дедің, алды деке ма Гауджияның тегіде тежарет қылдығаларыны, башқұрып қойсып дікен. Елгі чықып апты ма? Қалтегін сөйрәп,

0: Қоңыл сән айланма, йоллар аван кен. Дега офтерні хамдулла әвәтіп то. Яңыз жаң йолдарым раван кен деп қошыплам әвәтіп то, рахмет. Нұрмай ғача.
1: Үнкізден яқшым төз ма, Шаушымырда қарш тәрпіде мазулат кеткен ма, қарта елмуда.
0: Шаушымырда қарш тәрпіде. Мақол.
1: Ма, Шаушымыр тұрыпты ма, ма, қалым тұрып, ма, ма, тұрыпты, машина біраз кет.
0: Мақол, нәзігі отырапты мұй олар аван кәді өфтіріне әмдулла айнығы әвәтіпті. Онды ене бір видеодың бірін әвәтіпсіз. Чаплақтым чаплы бапсіз, ә? Яқшыпты, жабаттадан болдыңла әмсі, әттің баштап мұлазыметіне. Яқшы қылып, ә? Абдікерім әппәндім.
2: Жолы тұрасы жән, пәңгін шымал елдір елдір аван.
0: Болды мақыл, рахмет. Үрімчедікке 3949 иллық еткізіш аптымобілі Али мектеп имтаны мәзгілді имтан бәйгішілеріні әқсіз апырып қойды. Мұқпырның Үрімчәрлік қатнаш транспорт идарысының егілішіке 2026 жылық Али мектеп имтаны мәзгілді Үрімчеде иллықлық еткізіш аптымобілдің 3949-і тәшкелінді. Бұның ішіде 3530-і кіра аптымобілі, 419-і торды келішілген кіра аптымобілі кен. Имтан бәйгішілер имтан қатнаш кенішкісіні көрсетіп, иллықлық еткізіш бәлгісі чапланған кіра аптымобілі вән торды келісінген кіра аптымобілерға әқсіз олтырып, имтан ноқталырға беріп, Али мектеп имтаны қатнасы болды кен. Али мектеп имтаны етіп келіш алдыда мұтақасылы әқлі иқтидарыны ашырдыған доғырығы ішенмәсілік, йоқыр бесімлік оксиген бөлімісіге кірмәсілік, емек-шімек адетіні түптін өзгәтмәсікіне әскәтті. Али мектеп имтаны етіп келіш алды тұрмақта. Шинжан келінекілік ұзықлық тәтқиқат орнының баштықы Абдуным Райлық қалық докторханысы ұзықлық бөлімінің мудері Фәнмен мұндақ деді. Имтандың бұрын бәзі аталмеш әқли ұқтыдарыны ашырдыған доғырланы ішлетмәсілік. Халығанча йоқыр бесімлік оксиген бөлімісіге кірмәсілік. Емек-шімек адетіні әргізмі түптін өзгертмәсілік керек. Бұныңдың башқа биологиялық сағатыны өзгертішке қиынық чай ә қәхвә ішкен болмайды.

Аңлаватқаныңда 174 қатна санат радиосынан түштік. Еліңізді біз әмірі программысы. Программымызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келіп отқан істімалшылағы миннаттарлық бүлдіріш вән істімалшылағының сағламлық үшін дауымлық тұршып отқан Ахмер Вайт зауты алайы тәліп қыған. Яны, шилті паққаланың әміз мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірсік тәвсия қылдыған Исіл Абдул Фука Абдулры программымызды алайы тәліп қылған.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Али мәйтәп имтаныңы қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ахмәрвайет ұнлыры, арман емәкліклері, пәсіл ішчімлікі, океанус сағламлық емәкліклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлары, сәбіле емәкліклері, ливент қақвәсі, амина ішчімлікліри, өзчен тетутқолыры, абида ішчімлікліри, бәрекет ұнлыры, мисран қейзілері, сарваз емәкліклері. Али мәйтәп имтаны бердіған оқуғычыларға мәдәт вә амәт тілейді. Ата-аныла перзентанларының зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңла. 174 қатнаш радиосының илан алақы номері 13-393-241.
0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.

мына осы мына аба ырайы тоғырлық бір учурба шу учурун алуусуга жеткизген болсок э 6-айнын 6-күнү күні кечеден 7-күнү күні күндүзгүчө эле дарыя вадиси жанубий шинжаңдын гарби ва боортала областынын таалык райондору тарбагатай вилаяты кармай шаары шихан шаары үрүмчү шаарынын жанубидеги таалык райондору санжы областынын таалык райондору хотан вилаяты аксуу вилаяты байынгулун областынын таалык райондору катарлык жайларынын кысман райондорунда азыраак ямгур деңиз жүзүнүн жогору ийгиздиктеги таалык райондорунда кар ягат экен. Бұның ішінде Эли дария вадиси Бортала областының тағылық райондары Тарбағатай вилаятының жанубидеги тағылық райондары Қашқар вилаяты Қызылсу областының тағылық райондары Хотан вилаятының жанубидеги тағылық райондары Ақсу вилаятының ғарби ва шимали Байынғұлын областының тағылық райондары қатарлық жайларының қысман райондарында оттыр хал яки қаттық ямғур яғады екен. Қызылсу областының шималдыки тағылық райылы, Хотан вилаятының жанубидеки тағылық райылы, Ақсу вилаятының ғарби ва шималдыки тағылық райылы, Байынғұлын областының жанубидеки тағылық райыларының қысман жайларында қар ямғор яки қаттық қар ямғор яғады екен. Йоқырқы райылы ва Турпан шәһәрінің қысман жайларында 5-6 балл ғарби шимал шамалы, шамал ығыздарда 9-10 балл боран шығар екен. Жанубий Шинжаң оймалығының отыра шарқыда 6 балл атрапыда қипа шарқ борыны. 8-9 балл өткінші боран шығып, оймалықның қысмен райларда чаң тұзалық, яке қон боралық аварайы көрілді кен. Шарқы Шинжаңның қысмен райларда 37 селсия градустын ашыдыған йоқыр температуралық аварайы көріліп, қысмен жайларда температура 40 селсия градустын ашыды кен. Шинжаңның башқы жайларда хава ұчық бәзді бұлытлық болып, шамал күче анчы зор болмайды кен.

0: Яхшы мистер, я сәтте Бейжің юлы қошылын іште юлы раван кен деген офчерін тұрғын жана бәтіпсіз. Рахмет. Анды мау емін дасаны ке алды деген юлы раван. Сұртын бір пачы от тәклі бір нәс. Керуан тоқ бәк ұсық мау бүгін деп. Бүгін бәк ұсық деп кеткілі мау бомбас мүке дейме. Бүгін әмді йоқыр температура 33-ке бүгін ұсық ке. Лекен әрте өгін ава салқын болды ке. Ава бұлытық болып. Салқын болды ке жүмі ашық күн. Имтан бердің вақытты яқшы ава болды ке. Үрімчеде. Али мектеп имтиханы мезгилинде ава жакшы болду экен, салкын болду экен. Сизни пакат хапкыгым жок, учурдан уфкам хаталыкларды түзүп кояй дедим. Мен мо Үрүмчүдө туруп калган кучалык болгонлугум үчүн ая, кай, хаталык болсо чукум дейишиң керек. У демсаңлар базда ач езилишти ачта езилип калыпты экен, а биз кеге учурдучу биз. Оча вазырны, куча вазыр деп окуп койду. Оча вазыр, кучанын оча вазыр. Ой, хаталыклабыз чукум дейсиңлар керек да. Мен капылмайм эжима. Жоңша жолдору жолдор раван экен, дачымындын алды жолдор раван экен деген офчерни кенго балаң айтыпты. Айдын кечлерде офчерңиз.
1: Офчерге мен кызыл жолду жүрүп берем. Кадын жолдон. Мачарыкларым, кызыл чырак.
0: Да.
1: Ким кетишсен, Тараптанган эмнестен Майкулла келип кетирек экен айылдан. Аны бирге сиз 10-11 баштап чыгып атсызбы программа болушурчат.
0: Неде?
1: Бул деп узак кесипкө бийжиден бирине коюп туруп эркин фаалият кылып бир талап сизден бир чыгып турма болду биз. Ыраазы сизден. Ой, сиздер аттыңыз билими.
0: Ой, кызыкмы? Мен ишни болмасам сиз неме бу аңлап отуруп бирине бу кеттиңиз? Мен бирине болдум ба? Баяты биз орлуктан бир ички накш, ички кеттен болсун, ички тал накш болсун алдык го ай. Адамды гәкіғыз кеп кәш нақшы түбі бетірген, гәкіғым кеп аран құтыр қалдыған тұрсам. Онда сіз ені бірге ба деп, онда дейсіңіз қанда болды ба мән. Гәкіғым кеп кәсе, пәргон әнің ұшыру ба кемінә. Хөшін арчы едім ұшы, лыбазаға, маңға, йоллада, машылла, еқіме жықкен. Сараңдек машина, айдайды қалламы, жықкен ә? Деп, қапу-қапсыз ға пәргон ә? Қанда қайды де? Қанда қап қылды сіне? Өтем гәкіғыз кеп кетіп басы, гәкі маң деп. Мәшіқ басы, ғазғандың алдыдың машылла бәк көпке деген офчерін ядыкар әвәтіпті. Хонсай үлі еллар аван кәді, ашымының алдым еллар аван кәді деген офчерін гәңгөп балаң әвәтіпті мәне.

Абарай ахвалы бір қарып әткен болсаңлар деп. Абарай ахвалы қарса, жаңа Шинжаң райылдарда асасан бүгін ямғырлық абарай көрілді. Ұнау са апным райылындық 16 шәрінің абарай ахвалы бір қарып өтелі. Үрімчіде ауа ұшық ұлып кейін бұлытылынды. Температура 21-дан 33 Цельсия градусықшы. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 17-дан 29 Цельсия градусықшы. Чөлчекте ауа ұшық ұлып кейін тұтылуды. Температура 18-дан 29 Цельсия градусықшы. Олжыда азырақ ямур яғды, температура 17-ден 23 Цельсия градусықча. Бортлада ауа бұлытық болып, азырақ ямур яғды, температура 20-ден 30 Цельсия градусықча. Қармайда ауа бұлытлық, температура 22-ден 34 Цельсия градусықча. Көйтенде ауа бұлытлық, температура 21-ден 35 Цельсия градусықча. Шеханзыда ауа бұлытлық, температура 20-ден 35 Цельсия градусықша болады. Санжыда ауа бұлытлық, температура 20-ден 34 Цельсия градусықча. Құмылды ауа бұлытлық, температура 17-ден 33 Цельсия градусықша. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 26-ден 39 Цельсия градусықша. Корылда ауа бұлытлық, температура 24-ден 32 Цельсия градусықша. Ақсуда азырақ ямур яғды, температура 21-ден 31 Цельсия градусықша. Атышта азырақ ямур яғды, температура 20-ден 25 Цельсия градусықша. Қашқарда азырақ ямур яғды, температура 19

19-дан 27 Цельсия градусқа. Хотенде азырақ ямғур яғуда, температура 19-дан 30 Цельсия градусқа болады. Ошырға яқшы мама, шиви көні әлбекнінгі олдыдыке пиадыла юлының қызыл чырақ бұзылып қаптыкен. Шыны бір инкас қып. Болды, болды, болды. Азырлан бір еткізейлі. Мәмтіп инка болды. Тапшыру алық жорғанызды. Шиви әлбекнінгі олдыдыке пиадыла юлының қызыл чырақ бұзылып қапты. Дейді. Йолын үйтат қапты ма бұлла. Бәк де қатық маңайлы. Пиадыланың қызыл чырақ жоқ кенімді пиадыланы маңайлы берді деген кеп қачан. Үна. Шырынгодыке тағы яп ешіл мұ, яке чекеткілі еп болған бұды азер деп. Нормал ешіл. Йоуп ешіл әмәс әмді, ешіл әмді Ирақтан қармаққа. Чекетке мұ, ба. Құрылыш олдыры қошылын үшті олар аван ке. Хотенде ямғыр тоқтыған, ене, ені яқылту десе ма, хотенде ямғыр деп, нежат такси өпчір еллап тұр. Әбәпті ясына. Бұғдайланы сәл, ятқызу етіп тұрамды, шөтчә тақыпта.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік бәттір.
1: Яны шу түрік бәт түріттің кейпі ма?
0: Жұндақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік бәт түрік түрік тұғылығырны бұрын дадам ішілді түрге. Әмді мә ішілді атыма, бұның деге балам ішілді дұ. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіғынымыз мәңгілік түрік бәт түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqash yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrində quluqumu sındırıb atdığını tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdığını yanılı Bərəkət onu.

0: Шидачао тараплады машинала біраз көп юриш аста, андын Гуанмин йоли. Сейси мол карап манган йоннышта қызыл жырақты сәл өчірат болыш әхвалы ба, Хунсай йоли қош йоннышта машинала біраз көп юриш аста. Шинхуа шимали йоли, Шаушимир атрапидеки бөлек, сейси мол карап манган йоннышта машинала біраз көп юриш аста. Андын, ма оттыр көрік бірінші көтісі, Чунчао бірінші көтші дұму, машинала біраз көп. Вэнхуа йоли, Реминдейуэнің атрапыдық йол білектілі ә, Вэнхуа йоли машинала біраз көп, андын вэнйіл одыму машинала біраз көп, юріш аста. Ян қарайдыған болсақ, достарымыз ма, Чунсан йоли, машинала біраз көп, юріш аста, яны мау, Реминкуанчан тараптыки бөлек, мау, Жәмінде үйен қарап маңған үйен үште, машинала біраз көп, юріш аста, яндавамны қарайдыған болсақ, мау, халық йолы, Годжи-джи дейнің алды тарап, Чинин луғы қарап маңған үйен үште, Шинфу луғы қарап маңған үйен үште, машинала біраз көп, юріш аста, Сәншқанса атрапыдік үйел білеклер машинала біраз көп, мау, Тәңгітақ Солдысарының алды тарап, қызыл жырақты ма, өчірәт хелі бакен, андын Дабаза атрапыдік үйел білеклері, Яны қарсақ ма, Хөпиннәлу, Аныбалла сақтықын сақлаш докторханса әтрапыдық үйел біләкілері, машинла интайын көп. Джефанлу, ұмумейлі неяда сәншіғанзы қарапманған үйеніште машинла біраз көп, юріш аста. Чингин үйелі, дабыза қарапманған үйеніш, андын туңвай қуандын дабызағы түшкен иғыз. Машинлады сәл өчірәт болыш әхвалы ба, дослан, пайдылынып қалайлы. Шыңлы лораван, Хөпиннәлуның ма, Адыл Солсарының кәйіндікі. Бөлікке, мүші бөлекләді мұ, машинла біраз көп, юріш аста. Демек, достарымыз, көпінші ол бөлеклерді машинла юріш біраз астыкен мүші ұчырладын, үнімлік пайдынышынланы сораймыз. Абдекерім Новчур Бакен. Шисан ғарбы көчілері йолла шында, Раван ғарбы шисан көчілері мұ, Раван деген ұшырына әвәтіп то, абазлық ұшырладын мұ, аңлайлы абазлық ұшырладын, Юсупчанның ұшыры,
1: ә? Президент құтқыз қатқады йол қабыры, көчілері йолыға көшінің ұшыра барына.
0: Рахмет бұл бұлғыя, Чүнтен ісімлік аңлық ұшырымыз, сіләнің мұ саламдырыңланы тапшырып алдық, рахмет. Андан чен чаңдын үйрін сіздімі қаршы алымыз, башқы программымызға ұшырланы ойлыған барлық достар аманлағы көптін көп рахмет, онда болса мәзмұла давамлық дейқтыңлады болуды. Өрмәтлік радионлық үші достар, бүгінгі қанун сізге әмірақ программымызда алды білән сотчының арақ ішіп вән мәсәлетті автомобіл хайдашқы дайыр қысмен мәсілі тоғырсыдекі иззахатына аңлаймыз. Біз дайым арақ ішіп автомобіл хайдаш вән мәсәләтті автомобіл хайдаш деген ішкі сөзіні көп аңлаймыз. Нұрғын аңлығычылар бұны арлаштырып қойшы мүмкін. Ондақта арақ ішіп автомобіл хайдаш вән мәсәләтті автомобіл хайдашыны бекітіш өлчімі қандақ болуды? Ішкісінің отырсы да қандақ махиятлік пәріқпа. Бұ мәселе интайын мұхим. Шондақла көпчілік әңасан арлаштырып қойдыған бір нұқта. Дөлетімізді хазір елғы қойлып атқан автомобіл шопырларының қені, нәпәсленішедегі іспәт мақтарының чәк қымметі вә тәкшүріштін ібарәт дөләт үлчімі. Мұш үлчемгі асасен харақчып автомобіл әйдәш вә мәсәләтті автомобіл әйдәшкі қарта иніқ мұқтарлашқан үлчем ба. Конкрет қылып айтқанда харақчып автомобіл әйдәш автомобіл әйдігічінің әр 100 миллилитр қендегі іспәт мақтарының 20 миллиграмдан юқыры, яке оныңғы тәң болған. Әмдә әр 100 миллилитр қенедегі іспірт мақтарының 80 миллиграмдың төвен болған халаттеке хайдаш қылмышыны көрістуду. Мәсәләті автомобіл хайдаш болса, автомобіл хайдегі үчінің әр 100 миллилитр қенедегі іспірт мақтарының 80 миллиграмдың юқыры, яке оныңғы тәң болған халаттеке хайдаш қылмышыны көрістуду. Ішкісінің әң махиятлік пәрқи қанунға қылаплық қылыш характері білән, қанун жабапкарлықының оқшымаслықыда. Арақ ішіп автомобіл айдаш мәмірі жәттікі қанунға қылап қылмыш болып, бұның да Жұңға қалық жүмірейдінің ел қатнаш бейхәтерлікі қанунға қылаплық қылған болуды. Әм, мәмірі жабапкарлықны үстігі алуды. Мәсәләтті автомобіл айдаш қылмышы теғімі иғыр болып, жинай ішлары жинайты қылмышығы кірді. Жұңға қалық жүмірейдінің ел қатнаш бейхәтерлікі қанундың башқа, яна Жұңға қалық жүмірейдінің жинай ішлар қанунға қылаплық қылып, қатерлік автомобіл айдаш жинайтыны шәкілләндірген болуды. Яна жинай жабапкарлықны үстігі алыды. Өмірлік дилу қатырсы болуды. Бұ дилу қатырсы шәқс вә айлығы чонқыр тәсір көрістуды. Ады қылып айтқанда, харақ ішіп автомобіл айдаш, қанунға қылап қылмыш.

градусқыча. Санжыда хава болотлық температура 20-ден 34 селсия градусқыча. Қомылда хава болотлық температура 17-ден 33 селсия градусқыча. Турпанда хава болотлық температура 26-ден 39 селсия градусқыча. Корлыда хава болотлық температура 24-ден 32 селсия градусқыча. Ақсуда азырақ ямғыр яғыду температура 21-ден 31 селсия градусқыча. Атышта азырақ ямғыр яғыду температура 20-ден 25 селсия градусқыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду температура 19-ден 27 селсия градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыду температура 19-ден 20 селсия градусқыча болуду. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

чоңкур калып катымыдан ургып чыккан акыйкый манагы тоюнган жакшылык, у майлы кичик иш болсун ва яки чоң иш болсун, яна эле сиздин чоңкур мехир муабитиңиз менен югурулган иллик калбыңыздыр. Бирсиге иллик калбыңызды бегишлесеңиз, башкаларга жардам кыла алсаңыз, өзүңүз му хошал болосуз. Турмушуна кызгын сөйсөңүз, ар вакыт миннаттарлыгыңызды билдирин. Бу миннаттарлыктан ар ким сөйүнсүн. Qadirli radio anglıqçı dostlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Bugünkü proqramımızda tövəndikidək məzmunlarını orlaşdırdıq. Tarbağtay Çigra Başqırış Tarmaq ətirdi, Çağan Toqay Çigra Başqırış Çoğ ətirdi, Qarbura Çigra Saqçıxanısının 2-ci dərəcəlik saqçı başlıqı 13 gündə 10 cın uruqlab, yilik iyanı qıldı. Дөрбілжін ғуан сақчылары алақсы үзіліп қалғаныға 49 ел болған қайрындаштаның жән болышыға күч қошды. Алатау шәрдігі қалық сақчылары үтіп кеткен 20 мүн доллардың артық пулны вақтыды тепіп келді. Бүгінгі программызға мұшы мәзмұлады сөзләп беріміз, достлар. Мәзмұларымызды аңлығаш, давамлық программызға қызғылық білен қатнашқайсыла, вейшен сұпымыздың нөмірі XG1074FM, XG1074FM. Тарбағытай чегіра башқұрыш тармақ әтірді, Чаған Тоқай чегіра башқұрыш чоң әтірді, Қарбура чегіра сақчықанысының ішкенде дәрежелік сақчы башлықы 13 күнде 10 жын ұрықлап, қан үштігіші қол хүжәйрі яны қылды. 6 айның 3 күні БЕК, өзгертілген ісім. 184 миллилитр қан үштігіші қол хүжәйрі суспензиясыны, Муаппақиятлік ияны қылып, Шенжан Уйғыр Аптоным районы бойынша қан ішлігіші ғол үйжәйрі ияны қылғычы 244-ші кіші болып қалды. Бек ғазары Тарбағыдай Чигра Башқұрыш Тармақ әтірді, Чаған Тоқай Чигра Башқұрыш Чоң әтірді. Қарбура Чигра Сақчықанысының 2-ші дәрежелік сақчы башлығы. 2019 жылы 6 айда у тәшәбүскарлык белән Чоңхуа илек амбарыгы кирешке тизимлетеп, қан ішлігіші ғол үйжәйрі ияны қылыш пидайысы болған. Bu yıl 4 ayının 7 günü bek, yukarı inaklıktaki maskeldiğen tipten əvrişke iliş ve təxtim kılıştın, burunku umumyüzlük salametlik təkşürüştün unuşluq ötüp, türlük körsətküşlerinin həmmesi de ölçemgi yitip, natunuş kan kesiligi girptar bolgan bir bimar bilen, yukarı inaklıktaki tipni maslaştırışını muhabbaqiyyatlik işqaşırdı.

Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, Fashion Spumsk'a uçurlar qarsaq, Abdurahman'ın son kiçi uçuru berip tu, Qolcu 10-cı rayonun aldadık yolları, Avandiga uçurunu berip tu, andan Nur 18 isimlik dostumuz, Qauji Junshu ətdə, Ali Mektəb imtihan nuqtisken, şunun üçün, Mektəb dərvazı aldı da, atanla nayt köp, bayatın şu cayda, kızım bilən, Öydükilerini çürüp koyup, nayı tezlik bilen ayrıldım. 19. başlangıçtın Tavuzcan Kızılçırakçı, maşallah intayın köp, yürüyüş asla. Ertedeki, Ali Mektep imtihanı katnışıdığan barlıq ballarımızın imtihanda yakşı neticelerini kolgu keltürşini Çin dilimden ümit kılımen degen uçurunu berip de. Andın, bizden idarını aldıdın, Tavuzcan Karapman'a yönlüştüm o, Tönceluğunun. Maşallah biraz köpken, yürüyüş astıken dostlar paydalanıp qağaysla. Әмдә әттә Али мәктәп имтиханы дустар. Нургын ата-ана балларының имтихан мәйданларын бирақ күреп, уларга әмрах булып, юлларга бирақ кур пишкач туган булышы мөмкин. Шундамы? Әмдә башка яраҡраҡ урынлардан кеп имтихан бердиган дустарыбыз ба? Мәйданны бирақ кур күреп әткәндән кин, андан әттеди ки, имтиханга көңлүне тоқтып катнаш өчен Бәлкі мүші ішлабынан шоғылыны ватқан бұлышы мүмкен бүгін. Шуңа мәктәпләнің атырапыды күріп ватқан достырымыз мүші пиадыләні көгенде чоқым тәшәбізгарлық біле ел берейлі. Әдедікі али мәктәп қатнышы, имтаны қатнышыдыған барлық балларымыздың өзлері арзу қылған нәтижеләні қолғы келтіріп, өзлері арзу қылған али мәктәпләгі өтішіні чин діліміздің үміт қылымыз. Онда болса қадірлік радиоаңлығычы достлар, шу балларымыздың көңіл арамыға Дилбәр Абабекре орынлаған Балларым намлық нақшыны сонымыз қыны бірлікті хузыр алайлы.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqınanla sizge rahmet etkin ba programımız. Bu programımızın Ürümçi şehri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Jinkang Chongyi doktorxanasynyň teri keselliklere mahsus bölümi alayda talap kılgan. Onun da başqa Xotan şehri Qarqash yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Berkat aşlyk may zawatymy alayda talap kılgan telefon 187-0903-3337 bu urullarga çin dilimizden rahmet etdimiz. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Onsodiki xalq saqçıları qızıtması örləb tartışıb qalğan 8 aylıq bu vaq üçün hayatlıq yolu eçib 10 minutda 13 kilometr yolunu besib doktorxanığa elib badi. 6 ayının 2-ci günü Onsona yeli qoğan idarisi 110 komandallıq mərkizi Gu xanımının yardım təlibini tapşırıb aldı. Onun 8 aylıq bolğan balısı qızıb tartışıb qalib, doktorxanığa ciddi elib berilib davalışqa toğru gəlgən idi. Мәлімәтні тапшырып алғандан кейін, Тәвәлік райондағы Нәнчің сақшыханасындағы халық сақшылары, сақшы жәрдемшілері Гу ханымның үйге жетіп барды. Түстікі қатынасының жоғары пәлі мезгілінің тәсірінде шәһәр райондағы жолдарда автомобильлар бәк көп болып, вазифе ижра қылып атқан халық сақшылары күдікчелеп жол башлап, әң яхшы линияны бойлап, пиланлап, құтқызуш yeşil жолға ашты. Бүтін мусапа 13 километр келетті. Адатта бұл мусапаны 5 шқа 20 минут вақт кетәтті. Халық сақчылары бейхатарлыққа хақиқи капалатлық қылыш алдыңғы шартыда, пәкат 10 минуттыла бұл вақтны докторханыға оңыштық еткізіп, құтқызуш давалаш үчін қымметлік вақтны қолғы келтірді.

ишбахана партия ячейкасының шуджисының қолыға тапшырып бәді. Хатты язылған ади сөзлі иллік мәнігі толған еді. Тойықсыз ағырып қалып, яқшы доқтырға ұшыраш, сәпәр жәріяндығы күтілмеген бәқт. Шенжаңның мәнзірсі гүзел, кішілі қалбі текімі сәмімі сапиген. 4-й айның 15-й күні 51 яшлық Чаудзе сәпәрдаш досты Гу Шу Чуан білен білі Шандун өлкісінің Хызы шәрдің елгі чықып, Сәнши, Шәнши, ішкі Мұңғылдың өтіп, Бейджан-Шинжан юқыр сүрәтлік елні бойлап, ғарыпкі қарап мүңіп, гүзел Шинжанғы кәлді. 5-й айның 8-й күні кәште ішкейлен автомобіл хайдап, Сайбақ районның Юңфан базырғы етіп келіп, еқін әтіраптікі автомобіл тоқтыш мейданыды тоқтап, далыды қонып, дәмалды. Ола әсләді азырақ арам евағандың кейін, иліғі беріп саят қылмақшы болған еді. Лекен олар ода бірнәчі күн автомобіл хайдігәчке чарчап кеткен. Оның үстіге ерім кечеді автомобілді ұқлығачқа соғық шамалының тәсірді, Джауджия әтісі сәрді тойықсыз биарам болып, сол мөрісі қаттық ағырып әркет қылалмай қалды. Жедейчілікті ішкейлен, шу жайдегі Ақ-Юңыл кент ахалыларының қызғын етекчілігі де Юңфан базарлық мәркізі шипаханығы беріп тәкшіртті. Арқыдын шипаханның әқсіз кеселханысы да 3 күн қатыржам таваланды. Бұ қытымқы тасадыби кәчірмішіні тілға алғанда Джауджи қаттық аяжалынып. Бұ қытымқы сәпәр жәрянда юзбәген тасадыби әхвалға, әхвалла бізге Шинжан халқының сәмимейді вә Ақ-Юңылігіні хақиқи хис қолдырды, деді. Гу Шу Чуанның бұ қытымқы сәпірді Шинжанды оқуатқан оғлыны юқлап келіп, оғлының тұрмыш өгініш мойтыны өз көзі білен көріш арзусы бар еді. Елгірі дайым оғлымның өйдің ерақчайды оқуатқалықыны ойлап әнсір айттым. Азыр оғлымның мехрі мұхаббәтке толған мұшындақ бір жайды оқуатқалықыны білдім. Яны немеден әнсірәймен, деді Гу Шу Чуан.

0: 베이징 왁티 사엣 오이에떼
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікке Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлі кішік тосылам шақтанлар қайырлік болсын. Сілер ән қызқыдыған Аллашын әңші көрдіған мәзмұлан өзігі бі жәсімліген кілғыншылар программысы бүгін енді қытанларығы сұнылды. Программымызны ұқтырып аңлыға айсыла мән риясет жадаңла қадыр яқайсар. Программымыз ген әшінжан радио телезия станысының тарат қаптысы сұлу үші тегіні масқадамын алды тұлды. Әмді әр вақыт үлірк программылан аңғыл бұлды үшін тегім көп мәзмұннан амақчы болсаңла, ата-аналарының амырақлықыда сұлу үші тең әптісін түшіріп аңлысаңла бұлды.

Сөйімлі кичік тосылап 107.4 қатна сәнәт радиосыдан бевасыта алып тұлатқан күлгінчіла программасына дауымлаштыру атымыз. Достарымызға әң еңі мүшу Шинжан юл туры илан қыған үшчүрдіні еткізәйлі 2026 елі 6 айның 6 күні 17-дің 15 минут өткенде. Мүшу Чарма кезіш иғызыдың нарат қоңан тәк жүріш пунктығы жібуға мүшу юл арлықыда ямғыр иғыз сәвәплік мүшу бейхаттар юлдың өттүш шерті азырланмайды кен. Демек, бұй елға қатнашқа қойш елінішті чәк қойлыпты. Мүшу әсілік келіш вақты азырчы тәқ ені қамаскен шоң достарымыздың ке дауымлық бұ үшчірлағы дейқат қылышын өміт қылымыз. Достлар, әмді де қытанлады болдығыны елім пән үгінәйлі елім пәнге әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз сық сақлаш стаканы, яны бауын бәй нем үшін температурны ұзын вақыт сақлай алайды деген темыда сават сөзләп беріміз. Бәлкім кичік достлар атаанымыз, яки оқытқычымыз енінде еліп юрейдіған сық сақлаш стаканыны көрген. Әттігенді қайнақ соқа жыланған болсы му, чүшті ісі еніліп сық тұрды. Кичіккен стакан неміш жүн температурны мәхкем сақлай алайды? Әмлиетті бұй әрге сығылықтың кичіқ тақабыл тұрдыған үш қыл әптел чар юшырынған. Алды білән, сық сақлаш стаканының қипе бір қабәтлі әмес. Құрылмысы қош қабәтлік болып, ішкі қабытының арлықыдығы барлық ауа тартып өтілініп, вакуумға айлынуды. Сығылықны сыртқы шықырып түш үшін хаваға тайынып, кичек тошығы жүб олышықты ғор келеді. Азыр хава болмаға чықан, сығылықны сыртқы шықырып әткілі болмайды. Худы біз қышта шықны тағып алсақ, соғық шамал кірәлмегеніге оқшайш. Оныңның башқа, сық сақлай стаканның ішкі қабытыға яны бір қабат парқырақ көміш, яки метал елтілген болып, бұл бір қабат парқырақ 100 худды кичек әйнек көкшейді. Сық су тарқатқан сығылықның әмісіне стаканға қайтырып, сығылықның оғырлықчы еқіп кетішінің алдын алыды. Ақырда, сық сақлай стаканның яны бір юмшақ ем қапқығы бар болып, худды бутылқының ағызға ем епілген, Йотқанға оқшаш, сығылық қатыдыған аң ақырғы елінің тұсып, сықаваның қаршы еқім арқылық чықып кетішіге, соғу қаваның кіріп кетішіге ел қоймайды. Жоңа қатлам-қатлам өткеліні егіләш, сық сақлай стаканның ке температурны ұзаққа сақлай алышының сәвәбі дұрып.

Сөйімдік ішік тосыла программымызды дауымлаштыру аттымыз. Үрімчі әрінің еқін күш күндік авар айыға қарапа қайлы. Бүгін кетеден әт күндізгі те ауа бұлытлық температура 21-ден 32 селсия градусық че. Мұш айна 7-ні күн кетеден 8-ні күн күндізгі те ауа бұлытлық температура 19-ден 29 селсия градусық че. Мұш айның 8-ні күн кетеден 9-ні күн күндізгі те, өткінші ямғыр еғіп кейін ауа бұлытлығыны температура 20-ден 28 селсия градусық че.

0: аңлаватқаныз.
1: 107.4 қатнас сәнәт радиосы.
0: Hey, radio aldırgı dostlar, kandırak. Hava beksik git pardon, mügdep kamıqan silah dostlarımız şop rüstamla, he? Kandırak hem de hava sığan sırhili ticaretle kızı vatamdı o. Pulla hele aynı vatamdı o şarkı taksici dostlar şop rüstamla. Gek pırpakınız lan, aç pulluk oldu bugün, muşkem gece. Әмәтчан тұр тәксиімі дейді, яқшы мұ, мен балла, Беймір балла докторханысының алды, азыр чараван. Менің үйім, мехмаларым ашқанысының әтрапыда. Аш, шесенді ма, Әмәтчан? Мүш әтрапты оқуғы жоп қалса, әксіз апырып қойма, деп үшірілі өптіке. Ә, рахмет. Тасқытан тез сөреттік елді кетіп өттіп, Потылкі ташылды, азыр бір тал потылкіне ташылды, қарсам, бәк кичік бала оқшайды, қолы дейін, ені бір потылкіне чықыр батыды, кичік баланың қолы қарсам, ата-анысы аңлыған болса, көріп, кәкі қойсап, кәпі машылындың потылкі ташылмаған болса, деп әскерті шықыпты. Балаңлағы көз құлақ бұлыңла, жұма дасла, балаңлағы көз құлақ бұлып, баш құрыңла, айданла, бекә өзаңлық іштеп берді, балла сәл қарсаңла.

0: Ашкай халык майданынын ишкер линияда машинала жинек даражада сокуш бого ахвал ба шоопур усламды арлыкта шылап алдырмай маңайыл дейт. Жопургуда аба 3-жү айга кайтып калды. Яңлык көңлөкү болду. Азыраак сүрүнгөндөй сен жана. Сигнал жакшы эле кайтып келдиңби сигнал колжуда? Чолпан сот сериң алдыр жолдор абан дейт. Бул да бага учурларга көп рахмат. Кошуна болса яна учурлардан аңлайбыз ки
1: 174 Riyaset Şoförlükte yakınsınlar. Adın camının yakınsınlar.
0: Yakınsınlar.
1: Kaynış şansı olarak oturan.
0: Rahmet.
1: Bağlayın koçisi. Ben de Cenab-ı Aylan'ın yolu yazarsın. Tırtıkanlı Sertikan'ın ili koçisi. Kızları Karapağlı'nın pınar koçuna çıkıyor yolları.
0: Bolu da bege uçurunuzu köp rahmet emse. Yeni uçurlar karabak aile kege uçurladın. Ablım Üçcan'dan uçurdu. O adılca yakışmışız. Yol uçuru bir bassa ben. Muşu şarkı işkinci aylarımla yol kilovatı ben. Miçendir eptin daha ben karab. Maşalla tez git pardo. Tosluş yok de uçuruyorlar. De. Bolu da bege uçurunuzga. Özhalcan.
2: Ben mesela kesin programı arkalık da söyleyeyim. Koydum abi hocam ertep diyende.
0: Bu ne? Yeni buludu belem balımış öz hal digenden. Yakşı digenden ızdep sorap kıttırdı onun köngülü op bak balı de ama işleriniz yakşı bolsun. Hoş onda olsa yeni uçurla karapakaylı. Şunda o yöngülüydü mında o karsak. Adılcan balan Nissan 4S dükkündün davıza karapman kaylınışta körüknün asti üsti maşalla bekçe yaktaydı. Рахмат. Шытчыху еді олтырақ райын алдыны машиналар көп сәбәбі елінің бір тәріпеді тоқтып алған үш машинның сәбәбінен еллар тосылып атыды дейді. Қалаймқан тоқтатмаңлы балла. Бір ераңлы ағырымды мүш балды. Мекмалдыр машқансың атырапыды олтырғалла болса, ақсыз апырып қойма дейді Мәметжан. Асқар жапанды.
3: Көнгенді ойнаған тұрып, сұмат.
0: Епін ұнтып қалды, рахмет, рахмет. Асқар жанның балысын айты татлық авазды ұшчыр беріп тұр бізге мұны. Тені салам әді болсын. Рахмет, да? Тұрсын, ар-ар, нем болды, ойет көйнәу әтіп. Ойет көйлік маңдым демекші ма? Мен әй, әтіген әйек, ойет көйлік маңым қанс. Әмі, Астова көп, 513 көй ке. 513 көйлік мен өп демес ма? Тұрсын жан ма, вай, вай, вай. Бәлем бөп та. Яқшы мен өпсіз әт? Тұрсын, ар-ар. Toxtanla, toxtanla mənim abi Musa can.
4: Adıcan, mən bu axtıdı ağəllər kiçik qaqım edim, frazın ölümçünü aylandırmaqına. Beylavatının ölümçü deyən dipanda.
0: Muşumu sizin mimaqığınız demişsin bu doğru cuma Aqsudun kəgə ağəllər anlatam sizlər qaranlı bir günlük ticarətin toxtutub yeni maşın siz sizləri aylandırıb tutdu. Ma özünün kəsibdəşi Tosuncan bir gündə 523 qoyluq pul minibdi. Сынды келді де бір күлік вәзіп, бір күлік қызметін тоқтыты, 520 көйдің сұрт 235 көй вәзіп пұлы ба, Моса жаннан, ойлап еқанла. Деме, неші пұл пұлты зиян татып тұрсыла, ойлап еқанла. 800 көй еқін пұл бір күнді зиян татты деген кеп сілә үшін. Ағын сен, Аллах атам сілә ағылыры. Әмді бір ек апырып, үш вақ тамақ ек, әтіген нашта, чөш, кәшілік тамақанла ба, бір ек апырып, иман қылышы мүмкен. Бозбек иғырыны саммай, бір ек күн ойнап, әтідің башлап, үзанлы үшіні қыққан болсаңла, Муса Жа үшін вакалтта мән сілек деп қойайын. Муса Жа ақшан көлінің лайып, ұны диенмейді о, бозы бүгін кәшілікте азақ, иман бұл өйтіп, әтідің башлап, үзанлы үшіні қыла сіләді. Адам бір күлік өйіні бақмысын болмайды, ойлап еқанла, бір күлік Вәзіп бұлдың сұрт бүген қанчылық зиян тәттен, бұл мұсылымды достық болған, көңілі достығы болған, мекірі мұхаббетте. Әм мұшыншылық кипарлысы бола деп ойлаймыз, оныңдың сұрттен бұл ойлы бір өй, бешіғі кейіклік айлыстықыла қарап тұрды бұланда. Ақсуға жылды бір қеттім басы ба деп, бұл мұс өнімчігіне чықеттім келесілі әбәлкім. Шуға әтідің башыла башта қылайлы. Болды ма, Мұса жан? Könlümüzdeki tek buldum ha.

0: Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықты.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Давай қана, пүшіріқті қалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғық күчейдің азырақ күчейджу?
0: Тоңлатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
2: Дода, әмдісен бұламды.
0: Вай тек соғақ.
2: Әй дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
3: Қадірлік достар, программамыз дағылмыш адады аңлау атқынанла, бір үз ятады төт қатнаш, сән әт радиосының қатнаш, линиясы программысы, бұл программыны достырымыз, әмішу Шинхуа жаны бұйылығы жәләшқан, Иғыз бошлық сағламлықы көңіл білі дұғаланың яқш талышы болған өрім чәрі Шинхуа жәні бүйлідігі шақзат Иғыз бошлық амулатор есе алайда талап қылған. Телефон 0991-322-98-98 шақзат Иғыз бошлыққа амулатор есе.

Қадырлық доста, юлдырыңлар аван болсын, кейпиятыңла қошалық толсын. Бұп тұрдамды мұнда ішіла. Ішінің мұнмайды, көңіліңізге амман. Бұл мұлазымет кәсіпін айтын ноч кәсіп, лекен анымышында о, бұл ішілағы юлықып қанмай ма дегіл ұнмайды. Көңіліңіз, көксіңізді кәң тұту үйтін кесел басмайды. Юлдырыңызға аван болсын. Сізге қошалық яр болсын. Программамызды ақырлаштырмыз нөвәтші мұхарыр. Мұрат Ғұпыр, риясетші достыңла Адылжан Абдыбек. Сәл тұрып, енді сіз әбілен давамлық көрішіміз.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдым сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-824.
2: Мара, башланды!
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Ашқаныңлағы Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілағы.
5: Бұ деген мейхмаларым ашқанысы, біздің қалбіміз Ақмәрвайыт мәсулаттары білән чәмбер чәс бағланған.
4: Тамақланы хақиқатан Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерді итіватқыныңланың дәлел екенде бұ.
5: Шындақ бір тақсы ләңмән келтірай Ақмәрвайыт ачықтары білән мәзіқіп япақамсыз.
6: Бұ программыны Океанус шеркеті алайды тәләп қылған. Біз құветлік әм сағлам ешкен тіліміз. Құветлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шіркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикат қылып, сағлам ғызалыныш адытыны етілдір әйлі.
3: Yollarınızda biz Hemra programımız.

Қадірлі радио аңлаушылар, радио частотасын 107.4 тоғырлап программамызды аңлап атқан барлық достарымыз көңілді кейфиятта жол жүргейсіздер. Дәм еліш күніңіз көңілді, әһмиет көрсін. Кешлік жолдарыңызды біз Зәмра программамызды бастап кеттік. Яқтырмаңлық айсыздар, ясайшы достарымыз Адылжан абымызды сіздерге отлық салам. Рахмет. Бақырмай отыр. Бақырмай, бақырмай. Отырмай, отырмай.

0: әз қылымызы не, төлейсі мені деп тұрып асқанда қылсылмасын. Әз қыла дей әлемсілі, дейенмейсілі. Чүнкі сіз қанусыз кіра қылдыңыз. Бұ бер, ән қақшының ол немдісі мақылдайдыған кепенді қоқып. Аны қылымызы мақыл, маны қылымызы мақыл деп, жұл бүтін. Оғы бір кеп, аяты я, бір әр сұнса, бір әр иғыр ярланыс жоп, бақыдыған кеп. Дейді саңлы әсіл дейенмейсілі. Тоқтап тұрема, қанда қысан қылма, суғыртамның маң қозым, мұнда іштіс әсілі ұлмаңмайды. Мұшында еш. Адыс чықмысы оң, чықып қалса, мұшында еғір бір патқақы петіп қалдыған кеп. Шуңа, достырымыз әмді, дикет қалайлы. Хош, онда осы айына өштірладың кепті.
1: Әрмә, әтпесі қолжетін жол қалды.
0: Ұнатын көп мектаптың ағызды ел қойсын үшінің
1: айқаруады. Бұлда, еңөшшілердің Нуриның бұрғы үшірі бәке. Бұл үйел жетті бұл үйел қауырай мағы шиттен
0: жауда, жұрдың қарап маңға еңісті жетен тонының азды тәт осап қақты мәжілсә көптені. Бұл да, егімеде DD мүші үшкілді бір инкасыны еткізейлі. Үрімшегі тіғе бұл кәсіп яш, достылар. Тәртіп көтіш бұламыды. Мәселен, мұш тор таксиінің ішілері. Әрқайсы тор такси шеркетлері, сұпылыры, IPP-ла. Аптоным районымызға орылышып, мақалышып, мұшу қатнаш транспорт идаралардың рұқсатын еліп, тәстіғін еліп, әненкейіндің кірді бұл базаға. Әзір шілті отқалы. Әмді ені бәзді мұшында үй ұчықнымы тәстіғтің әлгі тұлық өткізмеге асасты ені салайатыны бері батқан болса, бұл мұ ұзың құбамайы төгін ұлымы жазасын еп қалуды. Шуға, әзірше бұл кәсіп яш. Башқа өлкілердің нұрғын тәжіріп, нәтижелі өп кетті де бұ кәсіпке. Омы мұқанда пайдылынышыны білуді, бұны башқұр үшімді айт тәртіп күшіп кетті. Ама үрімчек неспеттен тұғы, әмді бір әжілдің аштыш кізілі өп қалды ма, бұ кәсіп яш. Шуңын тәртіп күшіп, өқіп, бұғыш бұғарлықты егіз бәс мәсілілі мәвжуд. Шуңа мұнасәтлік ұрылығымы бұ әқтіке қызметін айт яқшы еппері батуды, ішілі атуды. Қазырақы вақыт керек тәртіп күшік күші. Шуңғыча, шыққан мүшіндақы ішілағы бек декет қылайды, достылар. Бала қаза кеп қасып ека, өзіміз зиян татып қалымыз. Қашқадың елі үшірі қашқа, машин базырын алды, ең шәгіч боға елі араван, дейді. Бәге үшіріңізгі рахмет. Ені дағымлық үшір бәге әзілі. Вейшін нұмырымыз XG1074, FM1074. Үшілің қарап ақсақ, микрайның үшілі адылжай яқшымы. Мей-мейдің шыда жау қарап маңғанда машылы біраз көп, азырақ тұсылыш болу атуды, дейді. Бәге үшіліңізгі рәхмет. Ені үшілің қарап ақсақ. Ямалық деген кепке, ямалық тонылыдың чықып, пойыз станциядың әгіліп, Гонхой көрік кәгіче машылла біраз көп, Гонхой көрікінің үстіді азырақ машылла жиық өткеткендеке раван деп үшір олыпты. Бұлды, ең үшірладың арзығылының бұры үшірі бәке. Ши бейлу, жәніптің шымалға машылла көп дейді. Рахмет. Қалбынырдың үшірді, ел үшірі дұңдалы аңтырап, даши ойылы қарап маңғанда машылла біраз көп дейді. Махмудчан бейарлу қойшылинияды раван дейді. Лембаушы Яқыпчан адылы яқшыма мән Құмыл шәрінің Раатбақ есті Шамалчавак кәнтіде Раатбақ емек кішімек көчісті. Оңыл аватыма азайар. Деп үшірілліп бұ. Немедеге ұзын сымлы бұ. Тұрсынай.
2: Адылжан яқшымсыз.
0: Яқшымсыз.
2: Құрмау. Есімнің алдыдекі елі жалан, тоқасының алдыдекі көрісінің үстінің жалан.
0: Рахмет, рахмет бәге өтчіріңізға.
1: Бұрыз, ертеді дөрт қасқа дұр қара. Қасқа көзі мағасын, жин шар мағасы қарап, маңайлық қойш өмесін сайын жалан.
0: Рахмет, әйкі, яйы.
3: Яң шында қапсамы, Донғанстан көрік мағасын құзырақтымыз, сәйіп мағасынды қырақ. Жұма Абылжан балу.
0: Бұлды рахмет. Абдыр Степенді Абиялық мені тұллап кет.

0: кеткен аял машинамдан чүп кетип мага чапен берип куйупту. Мен 45 минут болду, бир талмы кыра кеммей батыды мага. Курук кетип барма, бир ми денз кабыл кылмады ба. Шичи хуланы айынып. Бүядым жок, дабызаны мы ойландым, жок, шоушымырга келдим, кыра жок. Ушунда кепкен балла. Деп көңіл ерім бұл күтіп тұға Абдырышты. Көңіліңізді ерім құмма Абдырышты әпенді. Бұнды кі мұлазыметін текімі яқшы қылан. Орлық сақлап мәңен. Орлық сақлап маңсыңыз әнде жидді тұрмызлығанда үлгірсіз сілік тұтып тоқтат тұшқа. Екен тұрап маңсыңыз. Ата чаққа тоқтыс. Оу, деп гомлы тұтыдыған кеп қасылы үстіді шыны олданды. Вай, деп лышыны тұлашқы башлайды. Шоңызырақ, арлық сақлап маңсыңыз. Үзіңізімді дәм сәпчу. Ені бірс кірвасы мұй, ен азырақ, арлық құйып маңсыңыз. Ашында бірс жидді тұрмызлығанда сіз аса, сілек дөсеп үлгірсіз. Бұ арлық қойғыныңыз, үзіңіздің мекәтерлікеге қойға арлық. Шоңа такси әйдімек осан әмәз. Бұ мұлазымет кәсіпі. Худы ашқанды ке күткішілігі оқшаш, муамылыны яқшы, тәбәссім білән, чырайлы қымысақ бұ назып кәсіп. Мұлазымет яқшы өмеді, қақының көңілі ағырды, ашқанығы мүшкенш кірмейді. Шының оқшаш, маму жидді сілік әйдәп мұда қымысаңыз, гомлы үстіді, қақ чапен ұрды, ішкенш кірай чықмайды. Сізге дәп қойдығыным мүші. Ламда?
1: Yollarınızda biz hemen...

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі желей нұқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадырлық достар, жолдарыңызды біз Замра программамызда алмышадыды. Программамызды сағлам қызалынышын тәбісі яқылып атқан Окьянус шеркеті программамызды алайда тәліп қылған. Телефон 0991-280-96-98. Сағлам қызалынышыны ұлышу атқан достар, Окьянус шеркетінің мәсулатырыны шу мәсулатларыда ұшырыш баққа есілі достар. Баш тұқан Чунвен көчісі, Шиюінің ендікі Чунвен көчісі дейін Лы база, ел бұйда, Окьянус шеркеті. Ахмар Вайт он яг май гүрүш ачык сулан ишлеп чыгарып азасага якен Ахмар Вайт изигилик шеркети программабызды алайда талап кылган. Достарга мында бир учурун жеткизмиш 2026 жылдык язлык таатил жолоштуш башталыш алдыда туруп атты. Жонго Жанубай авиациясы Шинжаң ичирки ядролук кол линияларынын транспорт күчүнүн даражасын өстүрүп, Кашкада баш бекетке кетмей кечиде кунутган аэроплондун яттыны орлоштуруп, тарыхтыкы эң жогору савияны жаратты. 6-жанын 20-нчи күнүн башлап 8-жанын 10-нчи күнүгүчө болгон мезгилде Кашкар, Гуанжоу берип келиш авиация линиясында учурган нөөч аэропланлар Airbus A330 типтик кең гаудалык аэроплан типига умумийзлик алмаштырылып, вазифе жара кылды.

0: 15 тонна атрапыды болып атыды. Біз мұддаттан бұрын Ауяз шеш шеркеті білін ұдылышып, ең мейбілеріне Шенжаңдың Вухан, Хангжу, яны Гуанжу, Шанхай қатарлы қарқайсы чоң шәәрлерге тез еткіз батымыз. Қашқар бұла айтыды ке 30 мүн модын артық кілас арқ-арқылың пішіп базарғы селінді. Қашқар бұл айты өз жайының тұпырақ бә келмат шарайтығы тайынып, ғылас өстірішіне зор күшіпләнірі башландырып, деққаларының кірімені ашырыш жолдырыны кен айтты. Өлчемләштіріп өстірілген ғыласының тәмі татлық болып, стималчыларының яқтұрышығы ерішті. Қашқар шәрінің Назарбақ базырдығы ғылас өстіргі Адиле Аблачан мұндақ деді. Шумо класс өстірдіқ. Базарлық өкімет бізге техники жәхеттен етекчілі қылып, сет шиолырыны ечіп бәрді. Класла барған сыры яқшы өсіп, кірміміз мұ елден елгі яқшы болып атыды. Бәйен шәрі іштіпақ дейққанчылық мейданының әсләлік мейбі үзіш барникіда, қейп қызыл класла шақларғы лық толған. Мейбі еті тоқ болып, қойық мейбі еді тарылып тұратты. Нұрғын сая әтче бұй ярның даңқын аңлап келіп, бүйік барақсан мейбілік дарақлары арысты өтішіп, пішқан ғыласларыны үзіп, ең мейбі тәміні тетіді. Мейбі үзгіл келген шәәр алсы, жаң юру мұндақ деді. Бұй ярның мейбілері еңі әм ешіліккен, мейбі үзіп найды құш болдық, әм сахра мәнзерістен озырландық.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдым беріш ызналары сәхипіміз бойыйча аңдатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Хотан Туанчыңны ілгірі шу жайды ке ағалла кәптәр көчісі деп атайды. Бейджіңнің Шинжанғы ярдым берішінің қолышта бір тұташ пилаллаш вә құрыш арқылық бұл жайы дөлет 4А дәрежілік мәнзері районыға айланды. Bu hem ahallarının turmuş muayyetini yakışladı, hem ammının kırımını aşırış yollarını kengeytti. Xotan Tuanchıngda Qatar ketken özgüç ahalla tural qulları, türlik özgüç mesulatla ve kol ünleri boyumları közünü şunda kamaştırıldı. Bu yerge yemek işmek, ailevi mihmanxana, sayahat suretxanısı, ғайри мадди мәдәният мұрасларын сынаш қатарлық көп қыл кәсіп алыты мүҗәссәмләнгән болып, саяхатчылар бу ярны сәйлік кылгач өріп адәтләрне ис кылды. Бу ел киргәндән буян Туанчың мәнзәре районы күтеп алган саяхатчы 724 000 адам кетемдән эшеп, саяхатчылык кирими 39 миллион 820 000 юанга йетти. Фужалык саяхатчы Лин Джиншин мондак диде. Bu kadimi şehrinin kutsuda seyli sayahatı bulduk. Kadimi üslubdaki imaretle hakikaten bekçiraylık iken nurgun suretki tarttım. 10 yıl ilgiri Xotan Tuanchıngning tarı yollarda yundula yekip durattı. Beijing şehrin 2016 yılı Şinjan'ı yardım veriş meblağından 150 milyon yuandını köprek acırtıp Xotan Tuanchıngning özgertiş kuruluşuna başladı. Құрылыш бір көчеді бір пилан, бір айлығы бір лайха болыш идеясы қасасын әсілі қияпыды бойынша ремонт қылынды. Өзгертілген құрылыш омумы көлемі тәқмінен 420 мүн квадрат метр болып, 3 мүн айлық ахалығы нәпкет көзілді. Обыл әлі кішігідің тартыпла Туанчыңды чоң болған. 2020 жылы өзгертіш тамамланғандың кен, оның көні өйе еп еңі түске керді. O birinci qavitini ailevi mehmanxana qılıb açdı. O mındaq dedi. Yol kengaytildi, su, tok, təbii qazmı tutaşdırıldı, muhit yaxşılandı, sayahatçılar mı köpəydi, kırmımız mı açdı? Yaqınki 2 yılda Beijing şəhərinin Şinjanğa yardım veriş Xotan qumandanlıq ştabının qollışda Tuanchıng məzlik tamamlar köçəsi və Qızılgül köçəsi, Küllük köçəsi qatarlıq 6 özgücü köçə və 30 Ванхун Дака нүктісі. Музыкалық қашқана, қахвақана, китап оқыш орны қатарлық ұстырахат көңіл ечі сорылары бәрп ақылынды. Бейджің шәрдің Шинжанғы ярдың бірші келген қадыры Машуай мұндақ деді. Туанчыңның тарихи мәдәният асасыны чоңқыры қезіп, ғайри мадди мәдәният мұрасылары қасып қанылыр топи, Çökmü sınaş meydan sarayları, xalqqa qolaylıq mulazimat qatarlıq, yürüşlik əsliyələrini bərpa qılışqa küç qoşub, Şinjanğa dəl cayıdı yardım biriş tədbirləri arqılıq, mədəniyyət, sayahatçılık kəsbinin süpütünü östürüb, dərəcəsini yuxarı kötürüş və ammının kirimini sıcılı köpəytişini şıqaşırdıq.
0: Әнді, Güzel Джунго сәпірі сәхіпіміз бойын.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Өттендер етіп келді. Радиоалды ғазыр болған барлық тұсырымыздың қызғын қаршалымыз. Онда өз аңлығы тілеріміз үшіріп ерішінде тоқтып қоймаға есілі. Біздің кевешен сұпымызны бөлі сілі үшінді адын бір тәкіралап өтіміз. Вешен сұпымыздың номері XG1074FM-ні қош шарқылық үшір елі шәклі білін. Программыз қатнышып, ел қатнаш үшір бәсіңлар болуды. Май ғаз қачылашқа айт, әнді мүшті әкваллар болсын үшір берішіңлерінің қызғын қаршы алымыз. Шоқатар программыз аңлаватқан башқа аңлығы чыларымыздың мұ? Аңлаваты мә дегендік өзінді бізгі үшір беріп, программ мәзмұлырда біз білі ортақлышының қызғын қаршы алымыз. Онда осы аңлығы чыларымыз тәртіптерімізді ұнтып қанмайлы, біз авал үрімчінің келгісі үш күлік аварайды мәліматығы дейқат қалайлы. Ауы ұсып кетіп арды, сығаным ұбдалы ұсып кетіп арды, әмді 6-ын жай кіргеннің яқы, оның өрліші сәл тез оп қалды. Шоңарды мүштер ялада аңлығы чыларымызға еніміз тоқтыма әскертіп кеватымыз ұсық өтіп келешінің алдын алайлы. Болып мұш ұсық күлләді, әмді болып мұшу мұздек ішімдіклерін аз ішчейлі. Амал ба мұшу мұздек ішімдіклердің өзімізіне тата алысақ, ұсызлықымыз тіз қаныды деген кеп. Адам қанчы екі ұсығанда мұз селінға ішімдіклерін көп ішкенде сіздің ұсызлықыңыз бесілмаған дек тұйғыды болысыз. Бұл алыса өзіміз яқшы көрдіған чай істікалларымызға, өзіміз яқшы көрдіған құрқиялы емешлердің чай дәмлеп ішіп берішін адетке айландырсақ, бұл бір қыл күтініш ұсылы болуды. Шаңа достарымыздың бұл ақты алай диққат қылшын тәсия қылымыз. Қошында болса келгіс үш күндегі аварай мәліматығы диққат қалайлы. Мұшайның 6-ын күні кечеден 7-ын күні күндізгече хава бұлытлық, температура 21-дің 32 селсия градусқыча. 7-ін сәт кечеден 8-ын сәт күндізгече хава бұлытлық, температура 19-дің 29 селсия градусқыча. 8-ын сәт кечеден 9-ын сәт күндізгече өткенчі ямғыр егіп кейін хава бұлытлануды, температура 20-дің 28 селсия градусқыча болуды. Жүкір температурлық хаварайы... Бүгін қелі көрліпті. Шоңамды достырымыз не? Абайым дегендік, аптапты мұдап елінішке ұсық өтіп қылыштын, дейқат қылышқа алайды әскертіміз. Әм чүнке мүш ұсық болған сыр адамның іштей тұтылып, емек ішмекке қызғылық қамайды. Егім кәміде, ішкім кәміде әмес, амал ба келіміздің өткеніне еп тұрайлы. Бұл мүш ұсық вақтылады тамақны аз есек, соны көп ішкенден кен, адамның бәдінді мағдұрысынлыға әкваллар көріліп қалыды. Шыныңға Әліқі чоңланың бір кепі бағы епті, бәкті дегендік. Чоң сағламлықымыз үшін үлмей ғызалын айлы, емек ішмекі дейқат қылайлы, болып мұшты ұңылтылға емекліктерін мұш ұсықлады бәк еш тәвсия қылынмайды. Чүнке бәдіннің ішке әзалырны соғық емекліктер ғыдықлаш арқылық, ашқазанды бейарамчылық, ашқазан үш жайда бүші бейарам болдыға әкваларыны келтіріп чықырды. Шоңа достарымыз сағламлықны әр вақыт алдын қорын қойайлы. Онда осы аңлығы чыларымыздың аңлаватқалы баке, мүші достарымыз қатарда, бізгі мүші гүлдерін әвәткен программын аңлаваты мәндәп бізгі үшірбәген достарымыз бакені. Қане қарысақ үшірілі қатарда, біздіңке дайымлық аңлығы чыларымыздың шинфу. Шықып тасылдап меніп кепсі программ аңлаваты мәдеп. Рахмет жүмі. Чөнті әвчір беріп сіз, мен маңлаваты мә, деді, ой рахмет. Бадам такси етіп кепті, екен іштіпақ елдері шарықтан ғарып қарап меніште. Машина барқыдар көп деп екенден салам еп кепті. Қадыр үшір беріпті, аңлаватымыз деп, ой рахмет. Сәви ұмақсыңлымыз мен кепті қаршалымыз. Қаліп таш үшіріңіз тапшырып алдық, ә? Аңлығычымыз дейді. Қане, аварайдың мәліматын білі еп кепті. Бүгін кече ғумыда аварай өзіні көстілік Бұл әмді мәсен өші ұнай ішчілерді бұмасығы мүмкін бәзім өші тағылық райылла тұрапты көрілдіға әкваллар. Бұл өшір сүгі кепті әмді мәсен шу тұраплады үшін да бұрайлықы оран чапқылық әкваллар көрілсе бұл әмді ұнай ішчілерге әтіраптық тәсір қымайды дегіл ұмайды үшін әмді өші құмбұралық аварай әкваллар көрілген әкваллар бұл қап қаса досырымыздың алай диққат қылышын тәвсия қылымыз. Әсліме үшіріңіз тапшырып алдық, әсліме сіз маңлау етіп сіз қаршалымыз. Қыны, әзізге үшір беріпті көрілдің елі үшірі ләңгер елі қойшы үнішті раван, машинла көп, көп тосылыш ең дейді, рахмет үшіріңізға. Қыны, келгісім үшін үсімлік аңлық үшіміз мән маңлау аты мә дейді, ой рахмет программымыз аңлау атқан, үшір еліған барлық достарымызға көптен көп рахмет. Ғолжын Абдырахман сом күш үшір беріпті сізім қаршалымыз. Боран шақ үшір беріпті мән, Мәм аңлаватыма тұрпан қарап, елғы чықты оқтайда, сапырыңыз бейқатар болсын, көңілік болсын.
Zuhra anlıqışımız itip kapta güllerini tezipleme, güllerinizin tolumu hoş olduk, rahmet. Onda o zaman dostlarımız hem uçurlanmış devamlı anlap bizge devamlı uçur verilgen dostlarımız aşıyor biz izimizi tutuplu yaptık. Asla uçur yollaştım da karsana toşanranla karsak palanç kede bildiğe ye getküz vettin la selamı. Mış da anlıqıcılarımızın köplep oluşu. Bu mu bizdenki hoşallıkımız? Çünkü hem de mışı programımızın anlaş için katneşip atayın vaxt acırtıp mışı demlani vaxtını zihnini bizge bəgən manı mışında bizdenki sadık anlıqıcılarımızga elbette köptün köp rahmet eytimiz. Hem manlağı rahmet. Onda o zaman uçurlarımız uçurunla bolsa devamlı yollap turgaysıla uçurunla ne kösek anlasak hoş olumuz he. Veşin süpümüzün numarı XC1074 FM. Onda o zaman uçurlarımız program mezmullarını dekhtanlağı sunsak biz bugün programımızda uzurunla üçün onda mezmullarda anlatış birimiz he. Programımızda aval Ardın 24 yıl ötüp Şanghay Erla Basketbol Komandası ahir yana Cungu Erla Kasbi Basketbol Birleşme Musabakısının çempiyonluğuna erişti. Cumalanma çoğusuna yan bir kitim çıkan Elkut Dilşat'ı tebrikleyimiz. Dünya Ayalla Voleybol Birleşme Musabakısı da devletimiz komandası keskin musabakılışış arkalık Tayland komandasının yan deyi Katarlı haberlerinin tepsilatını anlayısını. Programımızın devamı da köz çarçıqanda ısıq ötküzüp sınap baksı boludu. Dayım putini mengeştürüp oltırsa, umurtkının yanığı igilişini keltürüp çıkırışı mümkün Katarlıq məzmurladı sava sözləp birimiz. Qınamsı örmətlik radiyanlıqıcıla, deyiqtınla programımızdinki təpsili məzmurlardı bulsun.

0: Аңлық жылырмыз, еқордан айт күзел бір көйден бірлікті ұзырландық. Яқтырған барлық достырмызға рахмет. Қыны, кәлгісім үшін намыдық аңлық жылырмыз күл әбәтіп сіз рахмет жұмы. Қопыр жан бір үшір беріп тұ, қашқа еңі Юңфаңдың Кадырла санаторий есігі кәлгіча машинла көплекен тосылы шуық. Мән мұ өйге келіп алдым мана программалап дейді. Шо өйге қайты сәпіріңізді. Сіз бізге мұра, біз сізге мұра олдық. Интайын құрсамыз, ә? Қыны? Та бір өшір беріп дә. Неме дейміз сіні? Та сыр дәмдіқ. Қыны?
1: Қанда, бағын бір өйге
0: әсетшіңіз.
1: Балдырыңлағы мұрат деп қойсалыма мұрта мұндыған балдырыңа еңшаң лабан қоймай шалған болса. Адырда Голко уақыты болған кеген. Ашы Голко дұрдығалының өйгін жүрі тәсі етмеген болса. Дәнімі тамақ тұшыдығалла, ама еңшаңы бір қоймай мағдан болса ала.
0: Шоқыл әкбалла, әмді бұла яшлық қалады. Әліқі музекін аңлап, әліқі өзінің яшлық жасарды. Есиятыр ұрғып тұрға вақытыда мотоны болышыға әліп, нақшыны қойып маңыды. Әмді бұны ма әмді бәзен, әмікші мәсен қатына сақчыларымыз ұшырап қап қаса, ұлағы мұнасып чарт әдбір қолынуды үші. Ошын доқтылаға дейқат қылышыны біз мә тәвісе қылымыз. Ош, Үйсен жан бір үшір беріп тұна айты, тоғыры кеп болынды, көңілсіздік тепі алмайлы деген кепіңіз маң бәк ярды деді. Демес ұмын, емі қылымыз, әй, шөнші оған йолла ба, меніп-меніп түгітәмейміз, шөнші оған йоллағын емешкі біз патмаймыз. Мілетім үші көңіліміз кәң осылан біз йоллағы патымыз, көңіліміз тар оса кәң йолғын патмаймыз жүр. Дерезләрі ішіп, бір-бірігі олы ішіп, қолларыны таңдышып, өрпейіп маңыдығы Аллаға. Немі қылымыз, әй? Машины мен ішчәрі, яны кәпиятіні шында бұзуаған ке, адам ләсі дұп қалуды, деқат чечілуды. Біз ашу прау имтан, демесен, шопырлық прауысын имтан бәге вақты нәзірияді. Машина әйдігенде кәпиятіні бұзмастық қайып, бір қанчы түрлік мәзмұлла ба. Мәселен, машина ішчәрі, яны, мәсел Диққатыны чашмасылық, атчығынып машина едімәсік деген мәзмұлла ба. Түрлі баш, имтан беріміз ғой талашылады. Шо бекағы етілген кепемәз со, шоң кәпиятымыз не, атчығымыз кәгілдіп, машинның майтап кісіге тормызық ішілетмейміз жо бұны. Бізге әмді бәк қолайлық епкеліду, жырақны жықын қылуду, иғырымызны еңгіл асан қылуду. Әмі мұшы жәриялада машинам тараң тұрыңып кетіп қап қалса, бұның мәнді дәді ба, өзі білен білі жо. Диққат қылайлы. Бұл нұқтын әскертмесек мі білдіған найтшық аңлығы жыларымыз ба. Хош, пиядыла, елғы кәгенде чоқым сөретін астылтайлы шопыр досыла. Абай, шетше қодырапты бір кичік балы не, ішкі машина. Ой, немдейді ғансам, да? Ай, біз әр бір үліқі вәқа өзі еріп қапты, шетше қодырапты жұмы. Ақақын, ішкі машина оқшайды. Немішінде сүретін ашырып әткерліктің бұп чықыды өмішті әкфалла. Мәсен сүретіміз мапық контрол болынған болса, біз тоқтап, тұрмызлап, үлгір әлейміз. Еш немені ойламай ашу, боран чап қондек маңыдыған шопырла ба. Немі ойлайдық, ұшырайды бізгі мүчу, әкейінден қарап қалымыз нәгім алдырайдыған сәдіп. Қатна сақчыларымыз тәртіпсіп түзәу атыды, аппаратларымыз ішләу атыды, ел-еллады қатна сақчылар чықып вәзіп ежіраққа атыды. Тәлім тәрбие, мүшіншілік болуды аңлығы жыларымыз. Хош, аңлығы жыларымыздың бір достымыз GRT. Тасқапсыз BRT деп язғыла бапты. GRT, Ариба. Бір үшчір беріп. Ашта оқыдым жұма әмісі мән?
2: Яқшы бір әсет.
0: Бәлән?
2: Бүгін шөп қатмас құда ер. Бәл яқшы бір әсет деп бәдім әм. Өрімті де ашында сәбілі үті атқа вақыда, чонға бәлі жетіліп, мен атқа вақыда. Бұла да ұрдыған сәбірләмі.
0: Ба?
2: Интайында Аз дегенде мы 70% дегенлейді бұнда жоқында.
0: Яқ, әнді бұны мүші 70% демейді. Әнді бұ 70% егілмейді. Әдәплік, аңлық шопырды осылар найты жық. Диқат қыламайды қалық қысмәлі. Ama biz programımızı dedik, dikkat kılaylı. Bu bir sapa meselesi çöpü. Başkalarının kendin, hak, mesela uçtum tut, kit vatka vaktinizde, bir ad yıkınız, dostunuz gibi, oy, dep kulak diyorsunuz, jügreple çıkıp, buh, deple baksana, çöçemsiz çöçememsiz. Bir adamın avazını çöçüp gitmemiz yok, bazı vaxta da, ama maşının labasını çöçemem de. Bayam degendek, bize bir aylık mesela, sağlamlık noktası da, kesili bağ, sel bir aylık, asan bir avazlarını anlısı çöçeydiğen, hatta yürükü kuzgulup gitediğen lağıp kaskan akılısız. Şunun laba vurmayımız kişilerin kendin, cümle anlığı çıldırımız. Onda olsa anlığı işte usurumuz naite yakşı programı uçuruk katlaştırıp atısla. Bu anlığı uçumuz Abdikerim Efendi deydu. Çimaşan tarafta yol ravan, medeni katlaşta katlaş. Ha, yadınladı bulsun dostlar deyip. Ha, şu. Bu şey anlığı çıldırımız mı? Böyle bizim programımızda anlığı atkan 174 katlaşanet radyosundaki bağırlık anlığı çıldırı. Hiç kayısı piyadığı laba vurduk anlığı çıldırmaz. Ben şunu daha karayım hem de. Urmayla bak yakşı yemez cümle bu. Kurban cevapçılarımızı tapşırıp aldık. Aşında Allah'ımda onşuludu, barbara onşuludu. Atırap, mesela yüzümüz yıskalımız gı. Naite bekeli, tertik kısaylandı. Hemimiz medeni yaptım böyleydi edigen şoparladım bulaylı. Hemimiz bir hatar ravan yol katlaşma uydu barba kılaylı. Bu şey en çok yakşı işçi mi dostlarımız? Hoşunda olsa anlıkçılarımız kinki mesmullah ötümüz. Kaderlik anlıkçılar anla vatkın anla 174 katına senet radyosun bir yıl vatkan ten terbiye ve sağlamlık programımızı.

дайым бутны менгештирип олтурса, умурткынын яңгы эгелешине келтирип чыгарышы мүмкүн. Умурткынын яңгы эгелеши гайри курулмалык умурткынын яңгы эгелеши ва курулмалык умурткынын яңгы эгелештин ибарат ички чоң түргө бөлүнөт. Курулмалык умурткынынки яңгы эгелешиде умурткынынки өзүнүн маселе көрүлгөнлүктөн бадан халатын таңшаш аркылуу түзөш максатына жеткил болмайды. Гайри курулмалык умурткынын яңгы эгелешини адди халда сакты яңгы эгелеш деп түшүнүшкө болот. Бу аракет адатты келтирип чыгарган бадан халаты маселеси эсептелинет. Докторлордун көрсөтүшүчө, путту менгештирип олтуруш оң жана сол путту бесип олтуруп, тапчырык иштеш катарлык акыбалар умурткынын яңгы эгелешини келтирип чыгарышы мүмкүн. Аңгычылдырыбыз жукурда сабат сөзлөп бадык. Досторубуздун жукуркы мазмунларын пайдаланып калыш үмүт кылабыз. Бая маңдык мушу путту менгештирип олтуруштан умуртка маймак болуп калышы мүмкүн деп. Балдарыңларга диккет кылып бегиңлемесен, окуш ичидеги балдарга карасаңлар, шохул акыбал барбы жок. Буну эмнемесен балдарда шохул акыбал болуп калса, вактыда түзүш ип алсак, яны бунун алдын ала алабыз. Балдар нутук окшойдучу. Біз бұл әмді қайысы үйісінде етеклесек, шу үйісінде маңыды. Шоңа балаларымыз кішік вақты дылам, шоғыл әкбалла бұп қалса, бұқыл әкбалла баладың болды кәнчі, бұны амал ба кішік вақтыдан башылап лам, түзәш еп басақ болуды. Оныңдан башқа чоңлады көрілге әкбалла бұп қалса, имканет болса, бұншілік ішқы вақтымыз, чықыду аңлық үшеліріміз. Мүші тамғы чаплыш дұрыш әркетте найт, яқшы бір әркеткен. Аңлымаққа алсанкен ғой тамғы чаплышып тұрсақ нем бопты дейміз. Тамғы чаплышып тұрыш жарыянда бүтін диққытыңызды еғіп, бір нервіңізді арамағыз оң, вә екі бұмыз өзіңіз яқшы көрдіған бір музыканы қоп қойып телефонда, тамғы чаплышып, көзіңізді жұмып, бір арамағыз жарыянда бүтін бәдәніне бір найт фансон алат келтірсіңіз мұ болуды. Тамғы чаплыш әркеті чықып қалды, бүй адам тамақ тенген шоғыл әркетін давамлаштырып бәгенде, орықлаш мәқсті еткіл болуды, деп біз алдан қитім сабатты сөздеп бәген. Бұна айтын мүхі күштәліп қылдыға әркет. Сіз тамғы чаплышы бүтін мәсәне тапандың башлап, тапаныңыздың мүш кейін тарапы, аш тамғы тәксін, бешіңіздің кейіні тамғы тәксін. Шоғыл халетті сіз 10 минуттан 15 минут күші чыдап тұралыған болсыңыз, сіздің ғайырдыңыз ба деген кеп. Бәзірләнің сықылып кетуді, әжеп ішім мүшіп кетті, ұф болдыла деп. Бұ әмді бір әдемнің ирадысын сынайдыған, яны бірсіге әліқ әдем шыныңғы бәрдашық бердіған бір қыл психикі болу еш керек. Бәзірлі азырақыл бір әркетін қып қойсы ақырық еш қанмай зеркіп қалуды. Некен зерікмейдіған бір тойғы болу еш керек демекті де. Шу әркетлерін іштеп бәсекін болды. Елік аялла сәміріп кеттім, қосақ чықып алды, бәл сәмір алды дегенлі ауып қалсаңлар мұ? Шу әркетін іштеп бәсеңлар бұныңна чоң пайдысы бар екен. Тамғы чаплышып, өр тұрыш әркетті деп. Мәсен, түнші күні 5 минут тұрың, шекінші күні 6 минут, үшінші күні 7 минут, әр күні, мәсен, 1 минуттың көп әйтіп мені беқіне, бірақламсызны 10-20 минут ту дегіл олмайды. Әденнің дәс деймесім үші әліқі, сәл іш пүшіп қалуды. Жым, жыт бір қыл тамғы чаплышып тұлса, деймесім әден бір қыл қобыл қыламайды чу. Шуныңға өзіңілі яқшы көрдіған нақшыдың үш наңлы бейтанғыла. Бір нақшын үш қитым аңлысаңла, бір нақшы 5 минуттың болсы мұ? 15 минут тошты дегенге бұмы есап? Шына мұ? Шуңа түнжі қитымда мәсен әмді бірақлам тұр бейтіме дейсаңла, нақшы арқылық бір нақшын тәкірі үш қитым аңлысаңла, вәйек өзіңілі еңгі үшіліп 5 минутық нақшыдың үш наңлы бәсаңла, шуым есап, ой, үш нақшы аңлапты кемі вәзейпәмі тошыпты деп. Бұл құл ұсыл давамлаштырып бәсаңла, бұмы бір түрлік бәден чынықтырыш ұсылы, бәден гүзәлләштіріш ұсылы есаплынуды. Шуңа омыртқаңлы маймақ болып қалғанла, дүмчек тоби болып қалғанла, мұш әрекетін істеп мі бәден шәкліңлеріні чырайлы қылсаңла болады. Онда ұсаңлығы жылырымыз әуілін таң программыз мағырлышып қапты мұна әдігенден келін программы түгепті деп білсаңлы болуд. Онда ұсаңлығы жылырымыз яқтырып аңлыған қызғырлық білі үшір бәген барлық достырымызға рахмет етіміз. Программа риясәтісі. Зүлпия Аптықадыр, нөвәтчі мұхәрір, Малик әсен, қайыр қош достылар. Әтік программыз көрішелі, қошалық ба бәқіт сағламлық әм мұңлағы яр болсын.

Dostlarımızın kəgə fıçırlağa qaraylı ya, intayın mana şox naqşılar çıxıva tuduğu, dəb fıçır berib tu, şu. Onun da başqı yenə. Әмді достарымыздың кімі шу Али Мектап имтихан бәймәкчі болған балаларға гүл тағдым қылыш тоғырысты кейлік қима көз қарашларын тапшырып алдық ә? Бұ ішқы ныспаттан достылар чоқым 100% хата, яки чоқым 100% тоғыра деп, ечкім ұндақ ілікі үкім бер әлмейді, достылар әм бұндақ үкім бәсек болмайды. Чүнкі әміміздің қаласы да ойлыған нәс оқшымайды, абаймен деп өткенде әміміздің көңіліміздің ішпатлайдыған үсілдір оқшымайды. Adaq postosla davamlıq, yıqımlıq köylərimizdən alıqan dinki proqramımız orlaşdırılgan məzmullani, köngül aramalaq sunumuz.

Muhbirning 6-oyning 3-chi kuni Alatau tamojnisidan egilishcha, bu yilning oldingi 4 oyida Alatau portidan import eksport qilingan yuk transport miqdori 10 million 716 ming tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 11% oshib, tunji qitim tarixdagi o'xshash mazgildagi yuk transport miqdori bo'lgan 10 million tonnalik o'tganni bosib o'tib, tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratilgan. Майтақча тош жолы бойыға яны бір еңі мәнсір қошылды. Тяншан жылғысыға жайлашқан Жаңжун Мяусу Амбрей бұлттур ел ақырды пүтіп, су сақылынып шылтышке кіріштірілді. Бұ ел Майтақча тош жолыда қатнаш башылнышыға әгешіп, бұл су Амбрей яқында тұйықсыз қызық ноқтыға айланды. Амбарның сығыме тәхменен алтта Шиху көлі чоңлықыды болып, көп-көп көл тағы бойыға жайлашқан. Бұнадан кейін майтан күча ташылды үргенде, юл үстіде теншендікі бұ көп-көк су амбірні дақа ақылғылы болады. Яқында Аптоном районлық рақамлық тарақет идарысы Шинжан Уйғыр Аптоном районының электронлық кенішкі башқұрыш чарысыны бесіп тарқатты. Бұ чарда электронлық кенішкіні имза қойып тарқытыш, үшірлішіні өзгертіш. Құчырларыны өзгәрттеш. Башқұрыш, қолыныш қатарлықлар еніқ бектілген болып, 6 айның 20 күнідің башлап елғы қойылды. Электроллық кенішкі дегеніміз, компьютер қатарлық электроллық үскілерді шәкілләндірілген, еткізілген вә сақланған кенішка, куахнама қатарлық электроллық өтжетлеріні көрістеді.

Ларгача, лампанха гули, юлтуз гули, яуа, чоглохлар и тилип, яйлах на каплайду. Теңіз үздің юғыр егізліктіке тағы арысыдке отлақлар, яны қанас арқы тағы, Чингилна айясы егіз тағы чарвылық районыда 7-й айда гүлләп өрекләп етіліш мәзгілге күрді. Әрхіл раңдеке егіз тағы ябы гүллері білән қарлық тағы орманлықы бір-біріне кәуділен тұрды. Тағы гүлірінің етіліш алдың мәліматыдың башқа Алтай метрология тармақлары қышпәсілді қар тейліш аварайы көрсет күчі. Алтай құм ташуылы мәқсус аварайы мәліматын дайымлаштырып торғы чықарды. Яна язбәсілді салқындаш саяхетті аварайы көрсет күчіні тәйірлап илан қылып, әт язды гүл сәйліс қылыш, язды салқындаш, күзді мәнзір көріш, қышта қар тейліштек, бүтін зәнжірлік мәдәниет саяхет, аварайы мұлазымет системісіні шекілендіріп, аварайы салық мәліматы арқылық саяхатчыларының сәпірге чықшыны муапық пиланлышығы ярдан берді. Юрішлік метеорология мәқсулатлар арқылық саяхат мәқсулатларыны текімі үлмейлі айлап, саяхатчыларының сәпірге чықш тәсіратыны текімі яқшылап, мәдәниет саяхат метеорология мұлазымет зәнжіріні үзліксіз ұзартып, экология байлықы білән мәдәниет саяхат кәсіпіні чоңқур бағылашыны ілгір сүріп, метеорология білән саяхатның юғырмы тарақиет юлыны етіп, инчикілешкен метеорология мұлазымты арқылық Алтай вилайтының бүтін район төрт пәсіл саяхатыға қуат қошуды.

ویشنس پمس کې کوم چرلا قرساک عبد خلل وای جونګو سملک دوسترمز özنو یاقترب аңлаватқанны яны زکرا ханым زبیده عبدکریم اپندم қатарлық аңлаушыларымыз özنو یاقترب аңлаватқанлығыны білдіріпті ә давамлық یاقترب аңлышаңларны қаршы алмыз сәби сізді мы қаршы алмыз

Dostlar, әмді үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сатлық аварайы қырабы қайлы, бүгін кәштің әт күндізгіче ауа бұлытлық, үйқұр температура 32 селсе градус, төән температура 21 селсе градус. Әт кетчедің, мұшы айның 8-інші күні күндізгіче ауа бұлытлық, үйқұр температура 29 селсе градус, төән температура 19 селсе градус. Мұшы айның 8-інші күні кетчедің, 9-інші күні күндізгіче, өткін жамғору ба болып, кейін хава бұлытлынды. Юқыры температура 28 градус, төән температура 20 селсия градус. Демек, әтті өгін, шық күн мұшы Али мектеп имтағын, достла. Хаваға қарсақ, хава мүшіншілік яқшы кен, бәксіп кетмейді кен, оның кен хава бұлытлық олады кен. Достланың ке, мұшы шық күн ішчеде амал ба, Аммиви қатнашыны талап меңішін тәвісе қылымызы. Аптомобіл хайдымәсікіне, оның-ныкен мүші мектеп районы, яны мүші имдіхан районы кірген уақытыда лаба ұрмасықіне тәвісе қылымыз, достла. Абаллағы тәсір еткізмейлі жұмы. Әмді Мүші, Аблы Зірейім білән Хәмрагүл Абдықадыр орылыған «Сенандың башқы ярым йоқ» намлық нақшы білән бүгінкі программымызды ақырлаштырмыз, яқтырып аңылғын аңлағы рахмет.

Чоңқор қалып-қалымыдан ұрғып чыққан, ақиқи манағы тойынған яқшылық, о мәйлі кичік іш болсын, вәяке чоң іш болсын, яныла сіздің чоңқор мейір муабетіңіз білен йоғырылған иллік қалбыңыздыр. Бірсіге иллік қалбыңызды бегісілсіңіз, башқылағы ярдам қылалысыңыз, өзіңіз мұ хошал болысыз. Тұрмышына қызғын сөйсіңіз, әр вақыт миннәтарлықыңызды бүлдірін. Бұ миннәтарлықтың әр кім сөйінсін. Қадірлік радиоалғычы достас, сізге рахмет айтқан ба программызды яқтырып аңлышыңланы қарсы алымыз, мен Нұриясатчы Рысалат Қасым. Бүгінгі программызға төвендегідек мәзмұланы орылаштырдық. Тарбағытай Чигра Башқұрыш Тармақ әтірді, Чаған Тоқай Чигра Башқұрыш Чоң әтірді, Қары Бура Чигра Сақчықанысының ішкенші дәрежелік сақчы башлықы 13 күнде 10 жын ұрықлап, елік ияны қылды. Дөрбілжін ғуан сақчылары алақысы үзіліп қалғаныға 49 ел болған қайрындаштаның жәмбулышыға күч қошты. Алатау шәрдіге қалық сақчылары үтіп кеткен 20 мүн доллардан артық пулны вақтыды тепіп келді. Бүгінгі программызға мұшы мәзмұлады сөзләп беріміз, достлар. Мәзмұларымызды аңлығаш, давамлық программызға қызғылық білен қатнашқайсыла, вейшен сұпымызың нұмыры XG1074FM, XG1074FM. Тарбағытай Чигра Башқұрыш Тармақ әтірді, Чаған Тоқай Чигра Башқұрыш Чоң әтірді, Қары Бура Чигра Сақчықанысының ішкенші дәрежелік сақчы башлығы 13 күнде 10 жын ұрықлап, қан үшілігі қол хүжәйрі яны қылды. 6 айның 3 күні БЕК, өзгертілген ісім. 184 миллилитр қан үшілігі қол хүжәйрі суспензиясыны, Муаппақиятлік ияны қылып, Шенжан Уйғыр Аптоным районы бойынша қан ішлігі ғол үйжәйрі ияны қылғычы 244-ші кіші болып қалды. Бек ғазары Тарбағытай Чигра Башқұрыш Тармақ әтірді, Чаған Тоқай Чигра Башқұрыш Чоң әтірді. Қар Бура Чигра Сақчықанысының 2-ші дәрежелік сақчы башлығы. 2019 жылы 6 айда о тәшәбүскарлық білен Чоңхуа елік амбарығы кірішке тізімлетіп, қан ішлігі ғол үйжәйрі ияны қылыш педайысы болған. Бұл ел 4 айының 7 күні бек, юқыр иніқтіке мас келдіған типтің әвірішке еліш вә тәқтім қылыштың бұрынқы ұмымюзлік саламәтлік тәкшіріштің оңышлық өтіп, түрлік көрсәткішлерінің әммесі де өлчәмге етіп, натуныш қан кесілігі кіріптар болған бір бимар білән, юқыр иніқтіке типнің масташтырышыны муапәқиетлік ішқа шүрді. Бұ қытымқы айатлық үшін күч ұлашыны үлгір сүріш үшін, о 13 күн ішіде тәқмінен 10 жын ұрықлап, әвірішке еліш тәртіпігі актіп маслышып, ақыр ияны қылышыны оңышлық тамамлады.

مشو پیدا ایلا اتردگی قتلشنه چندلمزدن امید قلمز امده بزنن تختم قلغان شو قینمز بلکن بر بیمارنن جدی بر احتیاجن قاندروب حیاتلق نورغ ایرشیگه حیاتلقنن قایتدن بر جلالنشغا ترکی بولش ممکن سلامتلقنن اسلگی کلشیگه زور کچ قوت بیرش ممکن امده غول وجهره ایان قلش بوسا دوستا قان اشتگوچ غول وجهره ایان قلش مشو قان کسلی болуватқан мушу бір ғол үйжәйірі болса сақиш ихтималлығы ин тайын зор болған маңыны мушындақ бимарлаға ияны қылындыған бір қыл мұштақ бір қанышлығы жоқ ғол үйжәйірі кен достар болса мұш сәпке көпірек қатныш жаңланы қызыл кіріс жәмиетлерінің мушу әқтіке пағалиетлері тәшуқатларыны көпірек аңылап түшініп әгер саламәтлік әхвалыңла маскасы. Әлбәтті әмді біз бирайлы деплап беремейміз. Бұны му мұнасыбәтлік орылады ке қадымла біздің саламәтлік тәкшір түштіріміздің тәпсілі көріп, біздің бәден халатымыз берешкі маскелемді, кәмемді. Умум юзлік бір бахалығандың кейін андың берешкі болды, достлар. Шын үшін болса, манымшында қамыви мәнпәтарлық пәлиетлерге көпірек қатнышынланы чин діліміздің өміт қылымыз бір бәген біз иян қыған шу қан біз бәген шу қанышлығы жоғы өлі жәйрі бәлкім бір айлының аятлық нұр боп қылышы мүмкін.

Ханым шөпіне қызметчілігі муаш тарқатмақчы болған болып, 22.300 Америка долларыны енді еліп үрген. Саат 11-ден 30 минут өткенде, о, сыртқы емеклік материалдары сетіп алғылы чықып, қайтыш елада Алатау Халықара Соды Чембергедің өті ватқанда, бүтін дейқті білен қызметіні ойлап, алдырап маңғачқа, бейхастылық қылып зор соммылық нәқпіл қачыланған сомкені жүздіріп қойған. Маш пулны тарқытыдыған чағдыла андын сомкіні жүдіріп қойғалықыны біліп, жеделішіп дәрхал сақчығы мәлім қылып, ярдам сорған. Халық сақчылары дәрхал тез бір тарап қылыш механизмі орнытып, қозғытып, Фын ханымның барған тұрған жайларға қарта бөләкләгі бөліп, нәқ майданды зиярат қылыш, бір-мі-бір тәкшірішіне қанат яйдырды. Шондақла халықара соды чәмбірге бойдегі дүкан, Амива районының телекамерасыны тәкшірді. Бошашмайы бір-мі-бір тәкшіріш арқылық әң ақырда, қол сомкісінің халықара соды чәмбіргедегі мәлім соды сарайда үтіп кеткенлігіні бекітті. Халық сақшылары соды сарай қызметші қадымлары білән тездің ұдылышып, сомкінің сақылыныш әхвалыны тәкшіріп иніқлап, үтіп кеткен қол сомкіні оңышлық тепіп келді. Нәқ майданды санаш арқылық сомкідегі Америка долларының бір тейін му кәм әмәсілігі иніқланды. 5-ші айның 29-ші күні түштін кейін халық сақшылары қол сомкіні Фын ханымға қайтырып бәді, 6-ші айның 1-ші күні Фын ханым сомкіні тепіп бәген халық сақшыларға әң сәмими рәхметіні бүлдірді.

Қадірлік радиоанғыч достар, сізге рахмет айтқан ба программымызна аңлап атсыла, мазмұларымыз давамлық тектіңлады болуду. Тойықсыз ағырып қалып, яқшы докторға ұчыраш, сәпәр жарияндығы күтілмеген бәқт. Шендонлық саяатчы Шинжаңда тәсірлік ішлағы ұчырды. Әмді мұшы темыда сөз әпеерміз. 5-нче айның 14-нче көне Шандонлык саяатчы Хаудзе Чин хисият белән язылган бер партия рәхмәт хатыны Өрүмче шәһәре Сайбак районы Йонфон базарлык мәркәзе шифахана партия ячейкасының шуҗисының колыгы тапшырып бәди. Хатта язылган адди сүзләр иллык мәнеге толган иде. Тойыксыз агырып калып, яхшы докторга учраш, сафар җарыяндагы күтүлмәгән бәхт. Шинҗаңның мәнзәрсе гүзәл, кешеләр калбы техими самими саф икән. 4-нче айның 15-нче көне 51 яшьлек Чаужие сапардаш досты Гу Шучуан белән биллә Шандун өлкәсенең Хызы шәһәреннән юлга чыгып, Сәнши, Шәнши, Ички Монголдан үтеп, Бейҗин-Шинҗаң юқыр сүрәтлек юлны буйлап, гәрәпкә карап менеп, гүзәл Шинҗаңга келди. 5-нче айның 8-нче көне кечтә ишкәйлән автомобиль һайдап, Сайбак районының Йонфон базарыга китеп килеп, якын атрафтагы автомобиль тохтыш мәйданында тохтап, далыда кунып дәмалды. Ола әсләдә азрак арам ивагандан кийин илыгы берип саят кылмакчы булган иде. Ләкин улар уда бер нәч көн автомобиль һайдыгачкә чарчап кеткән. Уның үстигә ярым кечедә автомобильдә ухлыгачка суык шамалның тәсиредә Джоуҗи әтсе сәһәрдә туйыксыз биярам булып, сол мөрисе катык агырып хәрәкәт кыла алмый калды. Җәдәчелекте ишкәйлән шу җайдык ак көңел кент аһалыларының кызгын етәкчелегендә Йонфон базарлык мәркәзе шифаханага берип тәкшертте. Арқыдан шипаханның әксіз кеселханысыда 3 күн хатыржам таваланды. Бу қытымқы тасадыби кәчірмішіні тылға алғанда, Джоуджи қатты қая жалынып. Бу қытымқы сәпәр жарьянда юзбәген тасадыби әхвалға, бізге Шинжан халқының сәмимейді вә ақкөңілігіні хақиқи хис қолдырды, деді. Гошу Жуанның бұ қатымқы сәпірді Шинжанды ұқуатқан оғлыны юқлап келіп, оғлының тұрмыш өгініш мойтыны өз көзі білен көріш арзусы бар еді. Элгір даим оғлымның өйден ерақчайды оқуатқалықыны ойлап әнсір әйттім. Азыр оғлымның мехрі мұхабәтке толған мұшындақ бір жайды оқуатқалықыны білдім. Яны немеден әнсір әймен, деді Гу Шучуан.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәсілдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Nafas hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızğa orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun.
1: Әмді дектіңлады болудығыны «Вәтән менің айлам» программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжандыки еңіліқла.